spet zdaj k nam prihaja. In spet rehar jaz sem dobil. Samo je dopust mi družba daja, ojejej. Eno sam samcat miljončku šil. Zapil ga nisam še nobenkrat. V kalcijetu zmeram ga dam. Kap puhna boban zbežu enkrat. Kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačo. Ej, čer jaz jaz enkrat bom šel. Ma od tam se nankar v sanjah ne bom vračal.

če noč prekrukaš, niso na te jezni. O štirjem tam je treba nikdar vračavat puf. Matem nam krp policaji, niso trijezni.

a ne sprašavat kaj mi je. Ne, ne misel da

zou, alle enkrat už gauw, ker jas tepem zlo počas. Ženske nimam

0: da me voli.
1: In odlični Dino Merlin na Štajerskem valu, točno 6 na uri.
2: Ja, dobro jutro.
1: Čas je za novice, gremo v akcijo.
3: Ustvarite si sproščujoč kotiček po lastni meri. Pestra izbira vrtnega pohištva, vrtnih žarov in pribora po ugodnih cenah. Že na voljo v prodajnem centru Merkur. Gic gradnje. Štajerski val. Novice.
4: Ura je 6, dobro jutro. Šentjur in Šmarje pri Jelšah še nista povezana s kolesarsko stezo. Zgrajena je le do Grobelnega. Občina in država zdaj načrtujeta še graditev na relaciji Grobelno-Šentvid-Halarjev-Hrib. Župan Matija Čakš razlaga.
5: Sam projekt je v zaključku, prijavljamo ga skupaj z razvojno agencijo Sotla na direkcijo za ceste, za samo investicijo, tako da jaz verjamem, da v naslednjih letih bi tudi ta kolesarska steza morala biti dokončana.
4: Še vedno pa bo manjkala kolesarska steza od Halarjevega brega do Šmarja pri Jelšah. Zaradi zapletov z zemljišči bo, kot pravi Čakš, na tem odseku zarisana na lokalni ali pa regionalni cesti. V občini Slovenske Konjice so v sklopu urejanja avtobusnih postajališč zamenjali dve dotrajani avtobusni nadstrešnici v Koblah in na Sojeku. Z urejanjem avtobusnih postajališč bodo tudi nadaljevali, napovedujejo. Letos bodo postavili še 4 nove avtobusne nadstrešnice na območju krajevne skupnosti Špitalič ter zamenjali še eno nadstrešnico v Ličenci. Slovenija v nov teden vstopa z novo vlado, ki je prisegla konec minulega tedna, večina ministric in ministrov pa je v petek prevzela posle. Kot so napovedali, sledi pregled stanja na ministrstvih, ponekod bodo v ospredju tudi reorganizacije zaradi združevanja ministrstev.
3: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Cupra Blauze in Pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
1: Danes bo sončno z najvišjimi dnevnimi temperaturami od 20 do 25 stopinj. Tudi jutri bo večji del dneva sončno, popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noči na sredo. Sreda bo tako spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami, tudi sladilo se bo, ampak že od četrtka dalje ponovno sončno in topleje. Na aktualne temperature pa precej poenotene, 16 stopinj imamo v Laškem in v Kostrivnici, 16 prav tako v Slovenski Bistri, v Prožinski vasi in na Taboru.
2: Zaenkrat na cestah, hvala Bogu, vse štima, ker ste vi strpni in varni vozniki, naj tako ostane čim dlje. Ko opazite kakšno spremembo, pa mi jo posredujte na brezplačno številko. Že naprej hvala in srečno.
3: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
6: Štajerski val. Z vami Davor in Laura. Za nasmejano jutro.
1: Dobro jutro.
2: Ja, dobro jutro.
1: 4 minute so čez 6, ponedeljek je 8. juni. Če vas je iz posle dan svrgla budilka, je dobrodošli v največji ponedeljkovi podporni skupini v Sloveniji. Ne?
2: No tudi, če smo še zaspani, danes imamo dober razlog za pozitivo. 9. Afroditin tek je za nami in bil je enostavno fantastičen.
1: Več kot 2000 tekačev je ta konec tedna bilo z nami v Rogaški Slatini in poleg vseh tekačev še ogromno navijačev, mislim, res noro, ne?
2: Hvala še enkrat vsem, ki ste tekli z nami in vsem tistim, ne, ki ste spodbujali naše tekače.
1: No, nekaj vtisov in utrinkov pa slišimo v nadaljevanju.

0: To še proveski moja na Štajerskem valu. Dobro jutro vam želiva Lovro in Davor.
1: Jutro.
0: Ja, gledaj, zdaj tako je, vikend je za nami, kar pomeni, da smo spet na začetku novega delovnega tedna, ampak mi smo še vedno pod vtisom devetega Afroditinga teka.
1: Kapo dol vsem, ki ste bili z nami in kapo dol celotni radijski ekipi, ki je za ta dogodek močno garala, pa ne samo radici, tudi kozmetika Afrodita, občina Rogaška Slatina. Mislim, jaz rečem za naše punce, res so bile pridne, v soboto popovdne so bile že orang zmatrane, ampak itak vesele, da je to za nami in da je uspel še en radijski dogodek.
0: Hvala še enkrat vsem, ki ste bili z nami. Vzdušje je bilo fenomenalno, vreme je bilo perfektno in evo, iz prve roke, Laurek, ti si skupaj z Nino bil v mobilnem studiu. Kako je bilo?
1: Fenomenalno, mislim, več kot 2000 tekačev, nekaj tisoč navijačev. Kaj si sploh človek lahko več zaželi na takem dogodku, ne? Sicer pa naj tekači oziroma obiskovalci kar sami povedo, kako so se imeli.
2: Kako ste doživeli današnji Afroditin tek?
3: Jaz se Afroditinega teka kar redno udeležujemo, tako da danes nas je razveselilo čudovito vreme, ker smo skupinsko kot Terme Olimija, je pa sploh čudovito skupinsko vzdušje.
4: Ja, jaz sem bil prvič, bo je res super, slovo božko, kar sem mislil.
5: Super, čudovito, prvič sem šla na ta Afroditin tek. Sem sicer čas laukala, malo nehala vmes, zdaj pa da je na vrca vric, sem se spet prijavila na tole, da sem začela nazaj.
2: Kakšni so občutki po teku?
6: Odlično, jaz sem se prvič udeležila, šla sem na 3 km in je to ena nova izkušnja, na katero bom pa se zdaj redno udeležila.
2: Odlično, odlično. Prvič kolektivno, tukaj s kolektivom mojim, tako da super. Krasen dan smo si zbrali, malo smo aktivni in uživamo na polno. Vse čestitke za organizacijo.
0: Ja, jaz mislim, da si lahko kar lepo in v miru rezerviramo prvo soboto v juniju 2027. Mislim, da to prije na 5. junija.
1: Nekaj tako, ja. In kot bi rekel gospod, ne, spodobi se in pravično je.
0: Amen.
7: Skupaj aktivni v svoji koži. Kozmetika Afrodita, občina Rogaška Slatina in Štajerski val.

0: Super muska na Štajerskem valu, 20 minut čez 6. Dobro jutro, želiva Davor in Lauro.
1: Ja, dobro jutro.
0: Ponedeljek je danes, 8. smo in ugotovili smo, katera žival bi Štajerci bili najraje, kaj mislite?
1: Katera žival?
0: Ja.
1: Pojma nijem.
0: Nimaš pojma?
1: Ne.
0: Žirafa.
1: Ja, zako pa žirafa?
0: Ja, da špricer čim dlje ostane v grlo, ne?
1: Yes.
2: Štajerski val.
3: Radio mojega srca.
4: Nein!
5: Delajte raje doma. Transpak.si.
6: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
7: Skok v zakonski jarem.
8: Skok s padalom.
9: Skok čez plot.
6: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
10: Večeri pri Brajdi. Poletje bomo letos preživeli v družbi odlične kapljice, kulinarike, glasbe in večerov, ki jih ne želite zamuditi. Prva zgodba se začne pisati 12. junija z večerom ognja in odlične kapljice. Rezervacije na info@emino.si. Hiša vin Emino, kjer je dobro doma.
11: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
12: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
13: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
12: Radio, ki seže do srca.
13: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
12: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
13: Štajerski val.
12: Prijatelj na poti.

0: Odlični aerosmiti na Štajerskem valu. Danes, kot kaže, brez vremenskih skrbi, veliko sonca in dnevne temperature do 25 stopinj. Jutri podobno vreme, na to pa nas čaka malo bolj razgibana sreda z oblaki in krajevnimi plohami. Imam pa še dobro novico, v četrtek se ponovno vrača poletje.
1: No, tudi jaz imam eno dobro novico, namreč, hvala Bogu za enkrat na cestah vse štima, ki ste vi strpni in varni vozniki, ne tako ostane čim dlje, je pa seveda zaradi jutrne prometne konice že povečan in upočasnjen promet na mestnih obvoznicah in cestah v mestna središča, ampak to je ta klasika. Strpno, varno, če pa imate kakšno dodatno informacijo, pa smo tukaj.
0: Jaz bi samo še nekaj dodal, danes je bilo napovedano, da bo zaprta oziroma da bo spremenjen prometni režim na Štajerki med Dramljem in Tepanjem, da bo ta tudi zaprta uvoz in izvoz Slovenske Konice. No, zjutraj še ni bilo, sem se normalno prijel po avtocesti. Okay. Kak je pa zdaj, pa ne vem. No.
1: Mi pa sporočite. Hvala.
2: Štajerski val, prometni servis. 080-21-21.
3: Štajerski val. Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro. Moje jutro.
1: Točno po 7 je dobro jutro.
0: Jutro.
1: Ja, danes je že ponedeljek in to 8. juni in tudi v novem tednu nadaljujemo z našo nagradno igro, ki smo jo pripravili skupaj v sodelovanju z Okni in Vrati Stopar.
0: Podarjamo nova PVC vhodna vrata, ki so vrhunska. To sva preverila z Davorjem in če nam ne verjamete, dajte si ogledati video, ki vas čaka na našem Facebooku.
1: Kako do novih PVC vhodnih vrat, ki vam jih tudi gratis zmontirajo, pa izveste v nadaljevanju.
2: Sodeluj v nagradni igri in osvoji PVC vhodna vrata Stopar z montažo.
3: Prijavi se na stajerskival.si.
2: Okna in vrata Stopar.
3: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
2: Stopar Design. Že več kot 30 let.
3: Štajerski val.
2: Štajerski val.

0: Loreen in Euphoria na Štajerskem valu, 8 minut čez pol sedmo, dobro jutro, želiva Davor in Lauro.
1: Dobro jutro.
0: Ponedeljek je začetek novega tedna, bo sončen, kar pomeni, da zihar slišimo kak dober poletni hit.
1: Če poletne hite dobro poznate tudi vi, ste zelo blizu vrhunski nagradi.
2: Okna in vrata Stopar.
3: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
0: Do novih vhodnih vrat še nikoli ni bilo tako enostavno priti. Za začetek obiščite našo spletno stran starskival.si, kjer najdete spletni obrazec, ga izpolnite, potem pa še samo pozorno poslušajte Štajerski val in čakajte na naš klic.
1: No, ko vas pokličemo, se igra začne zares. Ugibali bomo, kateri poletni hit se skriva za zaprtimi vrati Stopar. Ukolikor poletni hit prepoznate, pa greste v veliki boben za nova PVC vhodna vrata.
0: Nič težkega ni, če vas pokličemo. Recimo, Silvester je takole poklepetal z Matejko iz Celja.
4: In katera pesem bi to bila?
5: Novi fosili.
4: Tako je.
5: Ja sam za ples.
4: Tako je.
5: Jo. Jo.
4: Smo kar za ples, ne?
5: Ja.
2: Sodeluj v nagradni igri in osvoji PVC vhodna vrata Stopar z montažo.
3: Prijavi se na stajerskival.si.
2: Okna in vrata Stopar.
3: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
2: Stopar Design. Že več kot 30 let.
3: Štajerski val.
2: Štajerski val.

smo začeli igrat. Pomembno le, da se dogaja. Za zabavo življenje je viselo na nitki. Ko sonce fante užge po ritki. Vroče dekleta, hladni napitki. Vsem na koncu so žepi plitki. Skupaj vse te nezadane. Ti le spomin še ostane.

0: Lionel Richie, Say You, Say Me na Štajerskem valu, 6:47 na uri. Dobro jutro.
1: Ja, dobro jutro. Zdaj tako je, na ponedeljek bi bil greh, če ne bi mal po 9 spili druge jutrne kave, ne?
0: Drugo skodelico tekoče črne energije danes pijemo z gazdo gostišča Bohorči Šentjurja. Marjan Bohorč bo z nami.
1: Gostišče Bohorč je pred kratkim odprlo prenovljen del gostišča, njihova ponudba pa je tako nadgrajena, ne? Itak imajo pa tudi vrhunsko hrano, postrežbo in vse ostalo, kar dobra gostilna potrebuje.
0: No, več o vsem tem pa torej malo po 9 na drugi jutranji kavi.
2: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo, pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
3: V juniju izkoristite do 8000 evrov popusta za novi Geely City Ray in ga odpeljite že od 22.990 evrov. Uživajte v navdihujoči vožnji z vrhunskimi zmogljivostmi, impresivno močjo in dovršenim dizajnom. To ni samo zgodba, to je vsakodnevna izkušnja City Ray. Omejena zaloga vozil na voljo takoj. Več na Geely Slovenija.
4: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
5: Karglas popravi, Karglas zamenja.
6: Vsaka poškodba na steklu se med vožnje lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
7: Ej, stari hudo, meso je dober, sam ta Ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?

0: Pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajvar dela. Recept je zakon.
1: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
0: Se veš, za prijatelje samo najboljše. Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubesnjo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
2: Štajerski val je z vami. V naših krajih, z našimi ljudmi.
3: Zdaj, na koncu šolskega leta je še posebej veliko testov in veliko popravljanj za tiste, kateri popravljajo. Zelo je napeto, čeprav je tako toplo, se moramo še vedno znotraj učiti.
4: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
5: Bomo v poletnih mesecih skupaj z našimi ponudniki uvedli tako imenovani hop-on, hop-off boost. Torej boste šli gor v termah, pa boste skočili dol v Podčetrtku, pa boste šli v Podčetrtku gor, pa se boste do samostalno peljali in tako naprej.
2: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
6: Cilj projekta je spodbujanje podjetništva, zagon novih podjetij in ustvarjanje novih delovnih mest v podjetništvu.
4: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
7: Štajerski val.
8: Ako ti dozvolim, da me sad poljubiš, nešto mi obećaj, da me ne izgubiš.

0: Odlična Eva Boto, kjer najbolj gori na Štajerskem valu, ura je bila 7, kar pomeni, da je čas za novice, za katere pa že v tem trenutku skrbi Nina Slak.
1: Nina, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Ponedeljek, jesi se kaj spočila po tem le našem afroditinem teku?
2: Sem. Evo. Sem počivala potem preostanek sobote in nedeljo.
1: Tak da lahko zdaj štartamo na polno.
2: Akcija.
3: Ustvarite si sproščujoč kotiček po lastni meri. Pestra izbira vrtnega pohištva, vrtnih žarov in pribora po ugodnih cenah. Že na voljo v prodajnem centru Merkur. Gic gradnje. Štajerski val. Novice.
4: V juniju zaznamujemo kar dva dneva posvečena krvodajalstvu. 4. junija smo obeležili dan slovenskega krvodajalstva, prihajajočo nedeljo bo še svetovni dan krvodajalcev. Leta 1945 je bila ustanovljena transfuzijska služba v Ljubljani, leta 1953 pa je Rdeči križ Slovenije začel organizirati množične krvodajalske akcije. Danes Slovenija spada med države, kjer oskrba s krvjo temelji skoraj izključno na prostovoljstvu. Darovalcih, kar velja za enega najvarnejših modelov krvodajalstva. Predstojnica transfuzijskega centra v splošni bolnišnici Celje, Janja Pajk.
5: Zagotavljanje krvi vidimo, da je v svetu problematično, marsikje. Pri nas pa moram reči, da vedno zagotavljamo zaloge krvi v vseh krvnih skupinah, v zadostnih količinah in ne odpadajo operacije. Lahko zdravimo hematonkološke bolnike. Zaradi tega smo lahko še v bolnišnici Celje odprli kardiokirurški center.
4: Krvodajalstvu v Sloveniji bomo posvetili sredino oddajo Pogled. V njej boste ob zdravnici Janji Pajk slišali tudi krvodajalca, ki kri daruje več kot 20 let, letošnje ambasadorje krvodajalstva Tabornike, pa tudi generalno sekretarko Rdečega križa Slovenije, ki bdi nad terenskimi krvodajalskimi akcijami in k temu dejanju spodbuja ljudi. V Mariboru se danes začenja 61. festival Borštnikovo srečanje. Poleg tekmovalnega programa, v katerem novič nastopa tudi celjsko gledališče, obiskovalce vabi s spremljevalnim programom. O njem direktor festivala Aleš Novak.
6: Odpira prostor zelo različnim uprizoritvenim poetikam, estetikam, ne sledi neki tematski rdeči niti, ampak skuša prikazati različne plasti slovenskega gledališkega zemljevida, to, kar je v tem trenutku relevantno.
4: Festival bo do 21. junija. Današnji 8. junij pa je bil izbran za dan Primoža Trubarja v spomin na začetnika slovenskega knjižnega jezika. Za državni praznik, ki pa ni dela prozdan, je bil določen leta 2010. Osrednja slovesnost bo tudi letos na Trubarjevi domačiji na Rašici.
3: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blau Z in pepelin. Cinkarna Celje. Vaš partner v kmetijstvu.
1: Sončno bo danes z najvišjimi dnevnimi temperaturami od 20 do 25 stopinj. Tudi jutri bo večji del dneva sončno, no popodne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noči na sredo. Sreda bo tako spremenljivo oblačna s plohami in nevihtami, tudi sladilo se bo, ampak že v četrtka dalje ponovno sončno in topleje. Še aktualne temperature preverimo, v Gabrkah imamo 16 stopinj, 17 v Brežicah in v Slovenski Bistrici, 18 v tem trenutku v Rogaški Slatini in v Celju.
0: V Šmarju pri Jelšah pri stari pekarni ste poročali o radarski kontroli, je pa zaradi jutrne prometne konice že povečan in upočasnjen promet na mestnih obvoznicah in cestah v mestna središča. Na Štajerki je pred počivališčem Lukovica proti Ljubljani gneča. Hvala, ker mi poročate, srečno.
3: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
7: Štajerski val. Z vami Davor in Laura. Za nasmejano jutro.
0: Ja, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: 5 minut 7 je ponedeljek, je 8. junij in danes je državni praznik. Verjetno je marsikomu izmed vas ušla ta informacija, ampak ravno zato, ne, ker pač mogoče ni dela prost dan.
1: Ja, ok, ampak kljub temu, da današnji dan je posvečen Primožu Trubarju, dan, ko bi se naj leta 1508 torej rodil Primož Trubar.
0: Naj bi se, zato ker zdaj eni pravijo, da se 8. junija, eni tako, drugi tako, veš, to je
1: ja, mislim,
0: 1508, to je nekaj let nazaj, ne?
1: Ja, verjetno je bilo malo drugače. balans.
0: Ni pa to edina stvar, ki je danes v ospredju. Še nekaj je zelo pomembno. Po dveh brez pauze izveste, koga in zakaj boste danes poklicali takoj, ko pridete iz službe.

0: things that I've got. Beautiful things in Štajerskem valu, 12 minut čez 7, Laura in Davor vam želiva dobro jutro.
1: Jutro.
0: Ponedeljek je 8. juni in danes je dan najboljšega prijatelja.
2: Da, prijatelje, si je treba čez...
1: Je danes tako vašemu najboljšemu prijatelju nekako polepšate dan, zdaj kak, to pa je odvisno od vas.
0: Jele, zelo malo je potrebno, da nekomu polepšaš dan, znajo pa to naši najmlajši dobro narediti. Tudi njih smo vprašali, kako svojega prijatelja spraviti v dobro voljo.
3: Da se kaj pošalim ali da naredim kaj smešnega.
4: Prijatelje po večini tikam, pozdravim jih zjutraj, dobro jutro, zvečer pa lahko noč.
5: Da se igra z njimi, pa da ga popožaš, da ga ne tepe.
6: Da ga pač, da pokažeš nekaj smešnega.
7: Da mu kaj smešnega poveš ali pa pokažeš.
1: Ja, ok, vse to drži. Sicer pa ma, tudi mi dva spuštniko, kar nekaj kolegov in znancev, ne. Nama bi recimo zdaj le dan polepšala... Ena fajna kapica, ne?
0: Črna, brez cukra.
1: Ne? Mogoče se najo pa v bistvu kdo usmili, ne? Kaj te veš, ne?
0: Glej, pusti se presenetiti.
1: Friends will be friends in legendarni Queen za super skok v današnji ponedeljek. 13 minut čez 7. Jutro.
0: Dobro jutro.

0: Trak v Beskraju, Oliver Dragojevič, 7:21 je na uri. Dobro jutro, želiva, Davor in Lauro.
1: Dobro jutro, ja, vsi nogometni navdušenci verjetno veste, da je včeraj Slovenija proti Hrvaški izgubila z 2-1. Škoda. Modrić je dal prvega.
0: Glej, nogometna prijateljska tekma med Slovenijo in Hrvaško ni nikoli preveč prijateljska, ne? Jaz nisem gledal, ker sem bil od napornega vikenda res mal zmatran, sem šel prej spat. Včeraj pravijo pa, da so Hrvati zelo, zelo slabo igrali. Kljub temu so naše premagali, ampak komaj da z golom Pašaliča v 93. minuti, torej globoko v sodnikovem podaljšku. Ne?
1: Ja, le pač tako je. V glavnem, žoga je okrogla, prijateljsko tekmo smo odšpilali. Tudi jaz nisem gledal.
0: Pa verjetno, veš kaj, konec je zdaj le sezone, ne?
1: Ja.
0: Jaz mislim, da so pebi že bili malo na krku za glavo, pa na pago,
1: pa
0: ne?
1: Pa normalno.
0: Pa še proti Hrvatov so špilali, ne?
1: Valjda. Veš,
0: pa greš dol, pa ti takrat taka pretma dvigne, če si ga premaga, pa so zgubli, rajš, ne?
2: Obvestilo za vinogradnike. Za popolno zaščito vaše trte pred peronosporo uporabite sistemične fungicide, kot so Vinabel, novi Alfil Trio ali Folpan Gold. Proti oidiju dodajte fungicid Spirox ali Talendo. Ne pa pozabiti na močilo Nufilm Premium, da vam dež ne spere škropilne obloge. Svetuje Karsija.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaža in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
5: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
6: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
7: Za lepoto vse dni.
8: Aparati za osebno njego Iskra.
7: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
9: Hej, Nastja tukaj. A veš, da je do poletja samo še nekaj tednov? Jaz sem bila ista, stolok. In vedno sem pozabila nase. Potem sem našla Njumi. To ni dieta. To je sistem, ki res deluje. Hranljivi obroki, ki dajo tvojemu telesu vse, kar potrebuje, brez kompliciranja. Kilogrami so odšli, samozavest je prišla nazaj. Začni z mano tudi ti na nu-me.eu.
10: Kemoplast. Svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
11: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
10: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
11: Radio, ki seže do srca.
10: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
11: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
10: Štajerski val. Prijatelj.

0: Odlična Tina Turner na Štajerskem valu. Danes bo sončno, kar je super, z najvišjimi dnevnimi temperaturami od 20 do 25 stopinj. Tudi jutri bo večji del dneva sončno, vreme popoldne in zvečer pa bodo predvsem na severu možne plohe in nevihte. Sreda bo tako malo bolj oblačna, s krajevnimi plohami in nevihtami in tudi nekoliko nižjimi temperaturami, no nas pa že od četrtka naprej ponovno razvaja sončno vreme in visoke, take prave poletne temperature.
1: V Šentjurju pri šolskem centru je moder avto, civilni golf, bodite pozorni, v njem pa se skrivajo modrobeli, torej policisti. Policijsko kontrolo ste opazili tudi pri Mavrici v Celju. Če ste na štajerski avtocesti, pa je zaradi jutrne prometne konice povečan in upočasnjen promet proti mestnim obvoznicam in cestah v mestna središča, torej na Štajerki, tudi če se vozite od Domžal proti Ljubljani. To pa je čista klasika. Srečno, pa ne za večno.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
3: Štajerski val. Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
1: Točno pol 8 na uri, dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: 8. junij je danes in v nadaljevanju bova z Laurom vzela v roke telefon.
0: Ja, in to ne kar tak, da pokličeva mamo, kak je, pa da smo fajn, ampak zato, ker je v teku nagradna igra. Če si tudi vi želite nova PVC vhodna vrata Stopar, hitro se prijavite na spletni strani starskeval.si. Časa več ni veliko, že to sredo žrebamo, ampak še kar nekaj klicev bomo opravili. Prijavite se, tok za začetek, pa bomo pa tudi malo poletne muske slišali.
2: Sodeluj v nagradni igri in osvoji PVC vhodna vrata Stopar z montažo.
3: Prijavi se na stajerskival.si.
2: Okna in vrata Stopar.
3: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
2: Stopar Design. Že več kot 30 let.
3: Štajerski val.
2: Štajerski val.
4: Lansko poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan. Na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.

0: Kiss.
1: Odlični Princ in Kiss na Štajerskem valu. A, mi imamo super musko, pa ne samo super musko, tudi poletno glasbo imamo za vas pripravljeno.
2: Absolutno. Zdaj v nadaljevanju slišite...
1: Ja, Nino Pušlar,
2: Nino potem Pušlar pa že midva malo kličeva naokol, ne?
1: Skoraj ironično bi človek rekel.
2: Ja, ja.
1: Ampak ni, imejte telefon blizu, če ste se prijavili na gradno igro.

0: Nina Pušlar, ironija na Štajerskem valu, 7:41 je na uri. Dobro jutro.
1: Ja, dobro jutro. Zdaj, ko je ponedeljek, je začetek novega tedna, bo sončen, kar pomeni, da zihar slišimo kakšen dober poletni hit.
0: In tudi zdaj le ga za dobro minutko.
2: Okna in vrata Stopar.
3: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
0: Ja, da v novih hodnih vrače nikoli ni bilo tako enostavno prit. Če ste se prijavili na naši spletni strani starskival.si, kjer je spletni obrazec, ste ga izpolnili, potem ste blizu temu, da vas pokličemo, kot sva v tem trenutku poslušalko Glorijo. Dobro jutro.
1: Zdravo, Glorija.
4: Dobro jutro.
1: Glorija, sva bila z Laurom prezgodnja?
4: Skoraj, ja.
0: Aha, okay. Nisva pa bila pred budilko ponedeljkovo, ne?
4: Ne, to pa ne.
1: Ja. Gloria, kako so kaj vaše vhodna vrata?
4: Tak, so že kar stara.
0: Torej, bi bilo fajn menjati?
4: Ja, bi bilo fajn, ja.
0: No, super. Pri Stoparjih imajo vrhunsko ponudbo. Z Davorjem sva bila tudi v prodajnem salonu. Lahko si ogledaš video na našem Facebooku, če si še ga nisi, da se prepričaš iz prve roke.
4: To sem si že.
0: Ok, Gloria, kako dobro, pa ti kaj poznaš poletne hite?
4: Slovenske pesmi kar, no.
0: Kaj pa recimo, kake tuje, mogoče kaj hrvaškega?
4: To pa tako mešano, odvisno, kaj je.
1: Gloria, po moje, da tale komad, ki ti ga bova zdaj zavrtela, boš iz prve rekla in ga prepoznaš. Vsaj takšno je najeno mnenje, no.
0: Ja. Si pripravljena?
4: No, upam.
1: Dej, ja. Ajde, velika ošesa gor. Akcija.
4: Ja.
5: Ali jako ja, ujk malo.
0: A bi vedela, Gloria?
4: Ne.
1: Ni glih to refren, je pa to izvajalec, ki je bil nedolgo nazaj v Stožicah, dvakrat je razprodal.
0: Pa nece. Dvorano Tabor je zdaj le štirkrat razprodal. No?
1: Ja.
4: Jakov.
1: Jakov, ja. Ja,
0: okay, Jakov je, kaj pa naslov komada?
1: Vse ima tako sam enega, mislim, da ne, dva.
0: Ja, ja. Komad je...
4: Edino Olivero poznam.
1: Ja, ja, ja.
0: Ampak pa tale še... je drug.
1: Ja, ja. Ja. Ja, volim. Kak bi bil naslov?
4: Ja, volim, da si
1: tu. Ja, bravo! Bravo!
0: Tudi tale poletni hit se je skrival za zaprtimi vrati Stopar in Gloria, si v velikem bobnu za žreb. Žrebamo pa torej to sredo. Iskrene čestitke.
4: Hvala lepa.
1: Lepo se imej, pa čim več poletnih hitov ti želiva.
0: Čau.
1: Čau.
4: Hvala enako. Adijo.
2: Sodeluj v nagradni igri in osvoji PVC vhodna vrata Stopar z montažo.
3: Prijavi se na stajerskival.si.
2: Okna in vrata Stopar.
3: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina.
0: Tudi tale poletni hit se je skrival za zaprtimi vrati Stopar in Gloria, si v velikem bobnu za žreb. Žrebamo pa torej to sredo. Iskrene čestitke.
4: Hvala lepa.
1: Lepo se imej, pa čim več poletnih hitov ti želiva.
0: Čau.
1: Čau.
4: Hvala enako. Adijo.
2: Sodeluj v nagradni igri in osvoji PVC vhodna vrata Stopar z montažo.
3: Prijavi se na stajerskival.si.

0: I don't believe you in Pink na Štajerskem valu. 8 minut pred 8 gremo na ceste, Davor, kaj je aktualnega, kaj je novega.
1: Ja, pri šolskem centru v Šentjurju ste opazili policiste v civilu, potem pri Mavrici v Celju prav tako policijska kontrola. To je pa tudi zaenkrat vseeno, če imate še vi kakšno dodatno informacijo, bi jih radi zatožili, dobite me na brezplačnem telefonu. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21. Hrup.
3: Kupci oken in vrat Stopar, pa mir.
2: Okna in vrata Stopar. Specializirani ponudnik PVC in alustavbnega pohištva, ki strankam zagotavlja celovite rešitve.
3: Od svetovanja in izbire do strokovne vgradnje in podpore skozi celoten projekt.
2: Sodeluj v nagradni igri in osvoji PVC vhodna vrata Stopar z montažo.
3: Prijavi se na stajerskival.si, potem pa pozorno poslušaj Štajerski val, morda pokličemo prav tebe.
2: Okna in vrata Stopar.
3: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
2: Stopar Design. Že več kot 30 let.
4: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
5: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Q-Max, letni paket Autopran in kar 10.000 zlatih točk.
6: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
4: Poganjamo neustavljive. Petrol.
7: Vročina prihaja.
2: Vi pa pravočasno po osvežitev. Vod trgovina. Velika izbira klimatskih naprav in ventilatorjev za prijetno poletje.
8: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
9: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba in se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate. Rejte na karglas.si.
10: Poletni glasbeni večeri v Žički kartuzi. Magnifico! V petek 12. junija ob 20.30. Vstopnice Center za kulturne prireditve Slovenske Konice in Eventi.
11: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Reality na Štajerskem valu. Realnost je ta, da je vikenda konec, ponedeljek je, tudi če se vam zeha, ko češte.
1: Nič tak le imamo.
0: Tak imamo, ne, realnost.
2: Ja, gremo k novicam, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Jutro 8 je.
3: Ustvarite si sproščujoč kotiček po lastni meri. Pestra izbira vrtnega pohištva, vrtnih žarov in pribora po ugodnih cenah. Že na voljo v prodajnem centru Merkur. Gic gradnje. Štajerski val. Novice.
1: Konec minulega tedna je prisegla nova 16. slovenska vlada. Večina ministric in ministrov je že prevzela posle, zdaj sledi pregled stanja na ministrstvih. Ponekod bodo v ospredju tudi reorganizacije zaradi združevanja ministrstev. Opozicijske stranke pa naj bi po napovedih premijeja Janeza Janše ta teden na mizo dobile ponudbo partnerstva za razvoj. Janša lahko računa, da bo v partnerstvo vstopila resnica, ki je že doslej glasovala v skladu s koalicijo, več zadržanosti pa je v trojici levosredinskih strank, ki so se preselile v opozicijo. Prvaka Svobode, Robert Golob in Levice Luka Mesec sta že izrazila dvom v iskrenost ponudbe, prvak SD Matjaž Han pa pravi, da je prehitro govoriti o tem. Z današnjim dnem se na Štajerski avtocesti začenja nova faza obnove med slovenskimi Konjicami in Dramljami. Na približno 7 km dolgem odseku bo promet predvidoma do konca avgusta urejen dvosmerno po vozišču proti Ljubljani. Vozišče proti Mariboru pa bo zaprto. V tem času bosta zaprta tudi izvoz na priključku slovenske Konjice v smeri Maribora in uvoz na priključku slovenske Konjice v smeri Ljubljane. Po zaključku glavne faze obnove bo od 1. septembra do predvidoma 4. oktobra promet med Dramljami in slovenskimi Konjicami ponovno po obeh voziščih, ob koncih tedna pa so predvidene 4 popolne zapore. V soboto se je v Šentjurju začelo dogajanje Šentjurskega poletja, v sklopu katerega so številni organizatorji pripravili 35 dogodkov. Nekateri bodo enodnevni, drugi večdnevni, obsegali pa bodo področje kulture, glasbe, plesa, likovnih doživetij, kina in tradicionalnih prireditev. Vodja oddelka za družbene dejavnosti na Šentjurski občini Judita Medhans Šarlah pa ob tem poudarja pomen pestrega dogajanja tudi v manjših krajih in na podeželju.
4: Prav je, da so ti dogodki tudi na podeželju, kjer je mogoče manj tega stresa, kar se prometa tiče, da tudi mi na podeželju ponudimo ljudem dogodke, ki so primerni za poletje.
1: Podrobnejši program dogodkov najdete na spletu, bomo pa o programu Šentjurskega poletja spregovorili tudi v današnjih minutah za kulturo. Prisluhnite ob 6:30 zvečer.
3: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Cupra Blauze in Pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Sončen dan je pred nami z najvišjimi dnevnimi temperaturami od 20 do 25 stopinj. Tudi jutri bo večji del dneva sončno, popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noči na sredo. Sreda bo tako spremenljivo oblačna s plohami in nevihtami, tudi sladilo se bo, ampak že od četrtka dalje ponovno sončno in topleje. Še trenutne temperature preverimo, 19 stopinj imamo v Laškem in v Kostrivnici, 19 prav tako v Slovenski Bistrici, v Prožinski vasi in na taboru.
2: Na Belem ste opazili radarsko kontrolo smer Rogaška Slatina, potem v Šentjurju pri vulkanizerstvu Muraj oziroma tam pri šolskem centru ste prav tako opazili policiste, tudi pri Mravici v Celju so aktivni, je pa na Štajerski avtocesti zastoj pred počivališčem Lukovica smer Ljubljana. Hvala, ker mi poročate in srečno.
3: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
5: Štajerski val. Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
0: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: 5 minut je čez 8, ponedeljek je 8. juni. Če vas je iz posle dan zvrgla bodilka, zelo zgodaj dobrodošli v največji ponedeljkovi podporni skupini v Sloveniji. Evo.
2: Tudi če smo še zaspani, danes imamo dober razlog za pozitivo. 9. Afroditin tek je za nami in bil je fantastičen.
0: Več kot 2000 tekačev je ta konec tedna bilo z nami v Rogaški Slatini in poleg vseh tekačev še ogromno enih navijačev, mislim, res noro, ne?
2: Hvala še enkrat vsem, ki ste tekli z nami in vsem tistim, ki ste spodbujali naše tekače.
0: Nekaj novih vtisov novicev in utrinkov pa slišimo v nadaljevanju.

0: Na polno, Jan Plestenjak, mislim, tudi mi smo na polno, kljub temu, da je ponedeljek.
1: Absolutno, 12 minut čez 8 je vikend je za nami, kar pomeni, da smo spet na začetku novega delovnega tedna, ampak mi smo še vedno pod vtisom 9. Afroditinega teka.
0: Kapo dol vsem, ki ste bili z nami in kapo dol celotni radijski ekipi, ki je za ta dogodek res močno delala, tudi punce iz kozmetika Afrodita, pa občina Rogaška Slatina.
1: Pa tudi naše punce na radiju so bile pridne, oziroma so še vedno pridne, ne?
0: Še kar delajo, še kar pospravljajo stvari in v bistvu popovdne so bile tudi orang zmučene, ampak itak vesele, da je za nami še en uspešen radijski dogodek.
1: Hvala še enkrat vsem, ki ste bili z nami, vzdušje je bilo fenomenalno, vreme je bilo perfektno in evo, iz prve roke, Lovrek, ti si skupaj z Nino bil v mobilnem studiu, kako je bilo?
0: V mobilnem studiu? Ja. Klimatsko, ne? Klimatsko, nama ni bilo preveč vroče, ampak res je bilo fenomenalno. Več kot 2000 tekačev, nekaj tisoč navijačev. Mislim, ko si človek sploh lahko več želi na takem dogodku, ne? Sicer pa naj tekači oziroma obiskovalci kar sami povedo. Tokrat bomo preverili v bistvu tiste, ki so vozičkale. Tudi moja je bila, recimo, ne, z njeno prijateljico pa rekla, da je bilo fantastično. No.
2: Zakaj ste se odločili za sodelovanje na Afroditinem vozičkanju? Kaj vas je pritegnilo?
3: Predvsem družba, prijeten sprehod, pa seveda prijeten ambient v Rogaški Slatini.
2: In kako bi opisali današnjo izkušnjo?
3: Lepo druženje, lepo vreme, super energija in prijetni ljudje.
4: Prijetno. Zelo zanimivo je videti, ko vsak dojenček ima svoj tempo in se vse mamice ali starši prilagajajo. Zelo prijetno druženje. En tak lep dogodek, no.
1: Ja, jaz mislim, da si lahko kar lepo in v miru rezerviramo prvo soboto v juniju 2027.
0: Kot bi rekel gospod od cerkve, ne, spodobi se in pravično je.
1: Amen.
5: Skupaj aktivni v svoji koži. Kozmetika Afrodita, občina Rogaška Slatina in Štajerski val.

0: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
1: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
2: Poletje je vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni. Vse, kar tvoj koža poleti si želi.
3: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
4: Nova kuhinja Dan Kuhan Šentjur. Za brezplačno načrtovanje kuhinje po meri. Dan Kuhan Šentjur. Kuhinja vaših sanj. Dan Kuhan Šentjur.
5: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
6: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino skriti do 59 450 evrov.
5: Sklenite članstvo na amzs.si.
7: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
8: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Izotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Izotonik.
9: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
10: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
9: Radio, ki seže do srca.
10: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
9: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
10: Štajerski val.
9: Prijatelj na poti.

0: Il divi, bolj se branim, ne branimo se lepega vremena, kako dolgo bo stralo tole sonce, izveste že zelo kmalo, še prej pa La Camisa Nera, super muska na Štarske malo, 4 minute so ostale do 8:30. Dobro jutro.
1: Jutro.

0: La Camisanera in Štajerski val. Če bi slučajno danes bila nedelja, bi vsi imeli piknik, ker je vreme prva liga, sončno in prijetno toplo je z dnevnimi temperaturami do 25 stopinj. Jutri nas čaka podobno vreme, sreda pa bo s spremenljivo oblačnostjo in krajevnimi plohami samo kratka osvežitev pred novim sončnim nadaljevanjem tedna.
1: Na Belem smeru Gaška Slatina ste opazili policijsko kontrolo, policisti je aktivni tudi pri šolskem centru, Moder civilni golf je tam, ali še vedno vztrajajo, dobite me na brezplačnem telefonu našega prometnega servisa. Na Štajerski avtocesti je pred počivališčem Lukovica proti Ljubljani zastoj zaradi jutranje prometne konice. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
3: Štajerski val.
4: Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
1: Točno pol devetih je dobro jutro.
0: Dobro
1: ponedeljek
0: jutro.
1: Je 8. junij in tudi v novem tednu nadaljujemo z našo nagradno igro, ki smo jo pripravili skupaj v sodelovanju z Okni in Vrati Stopar.
0: Podarjamo nova PVC vhodna vrata, ki so vrhunska, to sva preveli z Davorjem in če nam ne verjamete, dajte si ogledati video, ki vas čaka na našem Facebooku.
1: Tako do novih PVC vhodnih vrat, ki vam jih tudi gratis zmontirajo, pa izveste v nadaljevanju.
2: Sodeluj v nagradni igri in osvoji PVC vhodna vrata Stopar z montažo.
4: Prijavi se na stajerskival.si.
2: Okna in vrata Stopar.
4: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
2: Stopar Design. Že več kot 30 let.
4: Štajerski val.
2: Štajerski.

0: Think Next Door to Alice in Smokey na Štarskem valu, 7 minut čez pol deveto. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ponedeljek je, začetek novega tedna je sončen, kar pomeni, da zihre še slišimo kak dober poletni hit.
1: In če poletne hite dobro poznate, tudi vi ste zelo blizu vrhunski nagradi.
2: Okna in vrata Stopar.
3: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
0: Do novih vhodnih vrače nikoli ni bilo tako enostavno priti. Za začetek obiščite našo spletno stran starskival.si, kjer najdete spletni obrazec, ga izpolnite, potem pa še samo pozorno poslušajte Štarski val in čakajte na naš klic.
1: No, ko vas pokličemo, se igra začne zares. Ugibali bomo, kateri poletni hit se skriva za zaprtimi vrati Stopar. Ukolikor poletni hit prepoznate, pa greste v veliki boben za nova PVC vhodna vrata.
0: Nič težkega, ni, če vas pokličemo, tudi z Davorjem zelo, zelo pomagava, kot sva recimo Majdi Štore.
4: Saj da si se hodila z njo namakat, s menoj pa pod zartak se odoče. Bila je to ljubezno to plica.
1: Aha. Bila je
5: ja, to
1: ljubezno to
5: plica. Ja, to sem že slišala, ja, ja, sam pa ne vem pa naslova.
6: Z menoj to plica, bova lepa, bova fit, jaz ja, bom dobu močne roke. Ti
5: pa malo manjšo
1: rit, ja.
0: Ja, kak je naslov?
1: Toplice, toplice. Kak bi bil naslov?
5: Gremo v toplice.
1: Brez gremo, ampak sem toplice. Odgovor je pravilen.
0: Bravo, bravo. Ajda.
4: Čulo deco da se ne vtopi.
2: Sodeluj v nagradni igri in osvoji PVC vhodna vrata Stopar z montažo.
3: Prijavi se na stajerskival.si.
2: Okna in vrata Stopar.
3: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
2: Stopar Design. Že več kot 30 let.
3: Štajerski val. Štajerski.

0: Queenie in Štajerski val 8:47 je na uri. Dobro jutro pa vam v tem trenutku želiva Lauro in Davor.
1: Guten Morgen.
0: Ja, skratka, midva bova že zelo kmalo spila drugo jutranjo kavico. V svojo družbo sva povabila lastnika in direktorja družinskega gostišča Bohorč v Šentjurju. Marjan prihaja k nama na drugo jutranjo kavico, tak da se veselima, ne?
1: Misliš, da bo gospod Bohorč tudi kaj tak za podzopr nesel zraven?
0: Ja, glej, jaz Marjana zelo dobro poznam, on ponovat ne pride praznih rok, tak da znaka je zram prinesti.
1: Bomo videli, kak fajn ga ti, kaj poznaš. Malo po deveti pijemo drugo jutranjo kavo.
2: Imaš poslovno idejo? Potem se prijavi na razpis Poni Savinska. Regionalna razvojna agencija Savinska je pripravila že 7. javni razpis za vključitev 10 udeležencev v projekt Podjetno nad izzive. Razpis je objavljen na spletni strani rra-savinska.si, prijave pa so možne do 30. junija. 7. skupina bo potekala v prostorih Centra za promocijo podjetništva Podčetrtek, Zdraviliška cesta 27 Podčetrtek.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
5: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
6: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo, pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
3: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Marko Škugor, Oliver Dragojevič, samo s tobom na Štajerskem valu, točno 9 je na uri. S Pušnikom smo si ravno kar ogledala nov video spot Damjana Murka z naslovom Moj mali ku, tri pikice.
1: Ja, ja. Dajte preveriti, o kakšnem ku govorimo.
0: Več pa ni.
1: Ampak o tem ne bomo govorili v novicah.
0: Ne, niti na drugi jutranji kavi. Marjan Bohorč prihaja v nadaljevanje, ampak še prek novicam. Nina, dober dan.
2: Ja, dober dan.
3: Ustvarite si sproščujoč kotiček po lastni meri. Pestra izbira vrtnega pohištva, vrtnih žarov in pribora po ugodnih cenah. Že na voljo v prodajnem centru Merkur. Gic gradnje. Štajerski val. Novice.
2: V občini Rogatec je aktivno naložbeno leto, v ospredju so nadaljevanje urejanja podjetniškega inkubatorja, vzpostavitev medgeneracijskega centra ter ureditev turistične infrastrukture na Donački gori. Ob tem občina pripravlja še več drugih projektov, med drugim za sanacijo več plazov. Pripravljajo tudi projekt pri zidkah kuhinji osnovne šole Rogatec, za katerega so se prijavili na državni razpis za sofinanciranje. Podžupanja, ki opravlja funkcijo župana, Brigita Vodušek.
4: Osnovna šola Rogatec ima kar prostorske težave, samo kuhinjo, pa tudi obstoječa infrastruktura kuhinji nekako ne deluje, se pravi njen prezračevalnega sistema, in z prizidkom vrtca se dejansko ta kuhinja dodatno obremenila, tako da je pač nujno potrebno, da se ta prizidek zgradi.
2: Občina je medtem že zaključila postavitev 3 sončnih elektrarn na javnih stavbah, na gasilskem domu Rogatec ter podružničnih šolah Dobovec in Donačka gora. V načrtu je še obnova notranjosti športne dvorane v Rogatcu. Bliža se 32. kolesarska dirka po Sloveniji. Tudi letos bo kolesarje mogoče spremljati v občini Šentjur. Skozi kraj bodo zapeljali v prvi etapi 17. junija. Od lanskega leta pa bo nekaj sprememb na trasi. Pot bo med drugim peljala skozi Podgrad, Šentjurski zgornji trg ter mimo osnovne šole Franja Malgaja, vulkanizerstva Mulej ter na Ponikvo. Župan občine Šentjur Marko Dijaci ob tem pravi.
5: Cesta na tem teritoriju mislim, da je dobro urejena, nekaj smo še malega postili zelo v zadnjem času in verjamem, da bo to lep športni dogodek, v katerem bomo seveda si uživali.
2: Kot še dodaja, pa bo dirko mogoče spremljati praktično po celotni trasi skozi občino. Predsednica Republike Nataša Pirc-Musar je v poslanici ob današnjem državnem prazniku dnevu Primoža Trubarja poudarila, da slovenski jezik ni le sredstvo sporazumevanja, temveč nosilec naše kulture, zgodovinskega spomina in prihodnjih prizadevanj. Po njenih besedah je Trubar razumel, da narod obstane takrat, ko zna misliti, govoriti in ustvarjati v svojem jeziku. Pozvala je, naj Trubarjev zgled tudi danes navdihuje k odgovornemu ravnanju za skupno dobro, k spoštovanju kulture in jezika.
3: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blau Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Sončen začetek novega delovnega tedna imamo, tudi temperature prijetne od 20 do 25 stopinj se bo grelo čez dan. Tudi jutri bo večji del dneva sončno, popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noči na sredo. Sreda bo tako spremenljivo oblačna s plohami in nevihtami, tudi sladilo se bo, ampak že od četrtka dalje ponovno sončno in topleje. Še aktualne temperature preverimo v Gabrkah, imamo 20 stopinj, 22 v Rogaški Slatini in v Brežicah, 22 prav tako v Celju in v Slovenski Bistrici.
1: Na Belem smer Rogaška Slatina ste nedolgo nazaj poročali o policijski kontroli, na Štajerski avtocesti pa je še vedno zastoj pred priključkom Domžale smer Ljubljana. Srečno!
3: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
6: Štajerski val. Z vami Davor in Laura. Za nasmejano jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobar dan.
1: 4 minute čez 9 je, danes pa je že ponedeljek in to 8. junij.
0: V nadaljevanju pijemo drugo jutranjo kavo. Danes sva v svojo družbo povabila lastnika in direktorja družinskega gostišča Bohorč v Šentjurju, ki ima že več kot 120-letno tradicijo, no danes pa ga vodi že četrta generacija družine Bohorč. Marjan Bohorč prihaja, tako da ne odhajajte predaleč.

0: Coldplay od Cinštarski val, 8 minut čez 9, je danes pa je ponedeljek, 8. juni.
1: Se dobimo na drugi jutranji kavi.
0: Danes sva v svojo družbo povabila lastnika in direktorja družinskega gostišča Bohorč v Šentjurju, ki ima več kot 120-letno tradicijo, danes pa ga vodi že četrta generacija družine Bohorč. Marjan, dobro jutro, dober dan.
2: Dobro jutro, dober dan vsem poslušalcem radija Štajerski val.
3: Marjan, kako se je začela zgodba gostišča Bohorč, če greva malo na začetke?
2: Ja, na začetke, tako je že davo rekel, nekje četrta generacija, ki jo zdaj delamo, no, ki jo jaz delam. Kar se spomnim, od osnovne šole naprej, že nekak mi je bilo dano, da bom tudi naprej jaz mogel delati, tudi, ker sem že tudi kot otrok sodeloval skozi v ali v kuhinji ali za šankom pri očetu. Tako da je bilo samo mnevno, da tudi jaz grem pol naprej v gostinsko šolo. Najprej so mi rekli pet za natakarja, pol eni so rekli pet za kuharja, je boljš, ker natakar si še vedno lahko, ampak tak se je zgodil, ja.
0: In kaj si potem šel za natakarja ali za kuharja?
2: Ne, res, da sem šel pol za kuharja, naredil to srednjo šolo, kuharsko, kajti pol sem že tudi mogel kar začeti pomagati delati, nekaj sem še Maribor hodil na neko poslovno gostinsko, ampak to za kratek čas.
0: No, kaj pa te pomeni nadaljevati delo, ki ga je začelo že več generacij tvoje družine?
2: Ja, lete, delo, moramo vedeti, da gostinstvo je kar naporno, vedno teže, ampak to, da je pa res gostilna gostišče, že res dela čez 100 let, ne skosno, sploh ni se zapirali vmes, razen kakje epidemije, tako da smo kar ponosni, no, da to traja, še kar traja.
3: Zdaj je v času tvoje generacije gostišče dobilo pomembno pridobitev, torej nadzidek z novimi sobami. Kaj ste s tem pridobili in kaj si obetate od nove pridobitve?
2: Ja, to je res pridobitev. Sicer mi smo že prej imeli, že od očeta naprej, 7 sob, ki jih je oddajal za turiste, za razne osebe, ki so pač hodile. Skoro smo imeli v glavi, da pač se to turizem v Šentjurju tudi razvija in skozi so neke potrebe bile, skozi so neke popraševanja po sobah, ker smo vedeli, da v okolici to vrstnih sob manjka in res nam je bila želja, da še to nadgradimo in mislim, da je to kar za nas pridobitev in za Šentjur.
0: Zdaj pa tako, Marjan, prihajajo k vam predvsem domači gosti ali tudi obiskovalci iz tujine?
2: Glede, k nam se je že prej, že tudi tuji gosti, turisti, ne vem, kolesari, motoristi, sploh v poletnih mesecih se to pozna, ta trend kolesarski je tudi vedno večji. Drugač pa tudi popotniki, vmes se ustavijo, vmes se zdaj poguglajo, na poti je, ne vem, Poljaki, ne vem, Čehi, bili so Kitajci. No, jaz mislim, da vseh evropskih držav in Amerika, ne vem, Kanada, vse je že bilo pred nam.
0: No, sicer pa zdaj nedolgo nazaj ste gostili tudi goste iz Švice, ki pa so zavzeli kar večji del novih sob.
2: Točno tako, ja. Prvi tak test je bil glih ta vikend, ki so prišli goste iz Švice, ki so že rezervirali nočitve, ki še začeli nismo graditi, tako da to je bilo zanimivo, tudi to nas je vodilo, da moramo narediti pravi čas. Jaz mislim, da včeraj zjutraj so šli in so feedback je bil, da so res bili zelo zadovoljni. No.
3: Kakšni pa so zdaj načrti za prihodnost? Načrtujete še mogoče kakšno nadgradnjo?
2: Ja, to zdaj ne bi govoril.
0: Še en štuk.
2: Možnost je, ampak ne, v bližnji prihodnosti ne. Zdaj moramo prvo pač to, da se res to, da vidimo, kako se bo to delalo. So pa kakšne obnove starega gostišča, no starega. 10 let je že kar mim hiter, že 8-7 let od pridobitev te nove hale, ko smo jo 2019 naredili, leta teče in potem se pojavljajo, da moramo renovirati še prejšnje prostore.
0: No, gostišče Bohorč je znano tudi po tradicionalni slovenski kulinariki in tudi v tem v nadaljevanju jutra.
1: Diši po drugi jutranji kavi.

0: In odlična Nuša Derenda na Štajerskem valu, 16 minut čez 9 na današnji ponedeljek, 8. junij.
1: Se dobimo na drugi jutranji kavi.
0: Pred mikrofon sva danes povabila lastnika in direktorja družinskega gostišča Bohorč v Šentjurju, ki ima več kot 120-letno tradicijo, danes pa ga vodi že četrta generacija družine Bohorč. Marjan Bohorč je z nami.
2: Gostišče Bohorč je znano po tradicionalni slovenski kulinariki. Katere jedi ali pa, ne vem, specialitete gostje najpogosteje naročajo pri vas, Marjan?
3: Ja, lejte, no, mi smo tako znani potem, no, znani potem, domača kuhinja, ja. Vsak dan kuhamo dnevne malice, kosila, potem imamo nekaj a la carta, pice. Smo se prilagajali trendom, vse prilagajamo, sicer sedaj je najbolje po, v trend, ne v trendu, ampak vikend kosila. Ne, to sedaj res se pozna družinska kosila, ne vem, rojstne dneve, sedaj v tem času birme obhajila. To res se ljudje odloče na klasični način, kosila nedeljskega ali sobotnega, ki je res v... No, to je največ, kar je tega, no.
0: Kaj pa gostje, recimo, najbolj cenijo, ki pridajo? Vrhunsko kulinariko, domačnost ali čisto nekaj tretjega?
3: Ja, lejte, naša gostilna, ne morem zdaj reči, da mi nismo neki, s nekimi penicami, nekimi fingeri. Mi res se trudimo, da tudi meso pridobivamo, kupujemo od... domačih proizvajalcev. Kak je že bilo?
0: Torej, kaj ljudje najbolj cenijo? Ali je to mogoče vrhunska kulinarika, ja, domačnost?
3: Ljudje, lejte, čist, ljudje res so zadovoljni takrat, ko se fajna je, pa da, ga, da je lepo postrežen, prijazno osebje more biti. Mislim, da tu je res največ, kar lahko naredi za gosta.
2: No, mi večkrat s prijatelji, ko gremo k tebi, Marjan, v gostilno, jemo kakšne krvavice domače, repo zabeljene od svirka, veš, to, to je tisto, kar se mi zdi, da ljudje danes cenijo, ne?
3: Ja, zagotovo. To je res, ne, pri teh letnih časih, to je bolj po zimi, pride poštev koline, domače koline,
2: ja, ja.
3: Krvavica, tako kot se je rekel, pečenica, fajne svinske reberce, Mateuš, zelje kislo zabeljeno. Potem pride obdobje, ki je popular malo cvrt piščanec, pa regrat, pa kmečki domač krompir. Tudi to je, ker z regratom se kar veliko naredi.
2: Zdaj pa glede na to, da se približuje poletje, pa čas plaž in morja, pa verjetno kakšni solatni krožniki ne bo grejo, ne?
3: Tako, sedaj pa se kar opazi, da več solatnih krožnikov nam minijo, no.
0: Kopalke ne lažejo, ne?
2: Z kakšnimi izzivi pa se danes najpogosteje srečujete gostinci? Na splošno.
3: Ja, vete... Gostinstvo, tako sem že na začetku rekel, je res težek poklic. Vedno težje dobiš delovno silo, ker je res naporno delo to, sploh ko delamo, ne vem, poroke, razne obletnice, ko je, pride iz petka na soboto, nočna, iz sobote na delo, nočna, potem ob 12. pa spet polna gostilna, kosil, družinskih srečanj in to je res naporno. No? To je kar izziv dobiti kader. Sedaj opažamo, da tudi kader še, gostinstvo še velike kadra starejšega gostinstva, ne vem, kaj bo, ko bo to se upokojil, podmladka je pa res te vedno težje dobiti.
0: Kaj pa je po tvojem mnenju skrivnost uspešnega družinskega podjetja?
3: Ja, to je ni skrivnost, ampak če družina cela, mi smo cela družina vpeta, žen, moj sin Matija, Roki, žena, Dali, vsi smo vpeti res v gostinstvo, ne, od jutra do večera. Pa še noči potem zraven.
2: No, kaj pa te po vseh teh letih v poslu še vedno najbolj navdušuje?
3: Ja, ne vem. Tu smo že navajeni, gostilni, se že včasih hecamo, da sem cel dan v gostilni, ne od jutra do večera. Ne, in razveseli do stranke, da je zadovoljna stranka, ko pride drug dan, super, super, vsi so pohvali, to je največ, kar je lahko.
0: Če ne bi bil gostinec, kaj bi počel v življenju? Si razmišljal kdaj o tem?
3: Ne vem, ne vem. Bi bil, ne vem, mogoče v studiju Štajerskega vala.
0: Evo, lej,
2: Mamo, vemo, da je že več let v gostinstvu kriza s kadri. Zdaj imaš mogoče, kot si že prej rekel, kakšno sporočilo tistim, ki razmišljajo o podjetniški poti ali pa delo v gostinstvu ali pa mogoče tistim, ki se zdaj odločajo iti na gostinsko šolo ali ne. Se veš, enega takega znanega pa izkušenega gostinca je fajn slišati kakšno dobro besedo, ne?
3: Lejte, saj, da ima dijak mal veselja do gostinstva, to je drugače tudi zelo lep poklic, ne. Skozi v neki stiku z ljudmi, tako sem rekel, je težje poklic in zelo lep. Tako da, tisti, ko imate mal žilce, zato se kar odločite, pejte na gostinsko šolo, turistično šolo, to je tak več smeri, hotelirstvo in tu se potem nekje najdete.
2: Torej, sobarice bi zdaj k tebi kar prišle prav, ne?
3: Ja, sigurno, sigurno. Smo tudi iskali, no, vse smo, nekaj smo že se dogovorili, tak da tudi sobarica, lete, je lep poklic, tak da, ne vem.
2: Absolutno in vsako delo je cenjeno. Sicer pa, Marjan, koliko ljudi zdaj lahko sprejmete, da pride prespat k vam?
3: Ja, vse skupaj, tako smo že omenili, sedaj z nadgradnjo smo pridobili 14 novih sob, to se pravi, da je 10 dvoposteljnih, 2 enoposteljne in 2 troposteljne sobe. V prejšnji starem delu je pa še ostalo 6 dvoposteljnih sob, tako da je vse skupaj 20 sob, 40 postelj ali pa 40 ležišč.
2: Zdaj, ni pogleda na morje, je pa pogled na lep Šentjur, ne?
3: Ja, res je. Ena del z tega nove nadgradnja je res zelo lep pogled. Se vidi, ne vem, športni park z bazenom, toboganom, vidimo cerkev, Ipavce, šola osnovna, ki je zelo lepa v Šentjurju, novo krožišče in to je res lep pogled.
2: Marjan, predno te izpustimo iz studija, otroci z doma so mi naročili, da te moram vprašati, kdaj se bo odprl šentjurski bazen.
3: Ja, moram povedati, da včeraj smo že smo ga uredili, spucali, se pravi, danes je že na pol bazena polna voda, tako da jaz pričakujem, glede na vreme, okoli 20. junija.
2: Super.
0: Super, se ravno ob koncu šolskega leta. Ja. Marjan, hvala za obisk, z Davorjem bomo zagotovo še z veseljem večkrat prišla in pa hvala za slastne pice, ki si jih tudi prinesel k nam na radio.
3: Ja, hvala, nikaj. Vsem poslušalcem radija Štajerski val pa želim en lep dan še naprej.
0: Tudi tebi, hvala.
2: Srečno.
0: Srečno.
1: Diši po drugi jutranji kavi.

0: Miran Rudan in Design, hočem te na Štajerskem valu, minuta čez pol deseto je. Lauro, kakšno bo vreme, oziroma je vreme, vemo?
1: Hočemo sončno. Lepo vreme, ne? Če pogledate ven, najbolj vidite, kako vreme je. Danes in jutri izkoristite sonce, ker bo sreda za kratek čas malo premešala karte z oblaki, plohami in nekoliko nižjimi temperaturami, ampak brez skrbi, poletje si bo hitro premislilo, ker se že v četrtek vračajo sonce in višje temperature.
0: Na Štajerski avtocesti pred priključkom Domžale proti Ljubljani je zastoj zaradi jutranje prometne konice, oziroma bodite pozorni tudi na Štajerski avtocesti na relaciji Slovenske konice Maribor, kjer ste nedolgo nazaj poročali o providi. Potem policijsko kontrolo ste opazili tudi na Belem, smer Rogaška Slatina. Pa srečno.
2: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
3: Štajerski val. Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
1: Ja, dobro jutro, dobro dan.
0: Ja, pa ja, dan je okay. Že stari lega. 9.31 je na uri. Mi dva sva začela dan s kavico, nadaljujemo pa z glasbenima gostoma.
1: Ja, presenečenje, ne, bi človek temu rekel. Uroš in Tjaša sta z nami. Dobar dan.
4: Presenečenje!
1: Noben ni stopil oziroma skočil iz torte, ampak kljub temu lepo, da sta prišla, dobrodošla ponovno pri nas na Štajerskem valu.
4: Vedno je lepo prideti.
1: Mata nov komad, jaz imena ne znam izreči, ker tole se mi zdi, ko da bi, ne vem, s vokom neki kuho, pa je na začimba. Pa
0: Gili Travangan.
4: Gili Travangan.
1: Gili
4: oziroma domačini rečejo Travangan.
0: Okay.
1: Kak, daj še enkrat.
4: Gili Travangan.
1: Ponovi ti to.
0: Gili Travangan.
1: Spot sta snimala na Balju?
4: In na Gili Travanganu, ja. Gili Travangan je otoček zraven Balja, blizu Balja.
0: Ampak dobro, več o novem komadu pa takoj potem, ko ga slišite v celoti.

0: Gili Gili Trawangan.
1: Trawangan.
0: Trawangan. Dajmo razčistiti turo, Šentjaša, še enkrat dober dan.
2: Ja,
0: hello. 6 minut čez pol deseto na uri, toliko za orientacijo. Za orientacijo pa tega Gilija, kje je to? To je pod Malorko.
1: Ne, bližje Avstraliji, deva tako reči, no, tam.
3: Zraven Balija.
0: Aha, torej Amerika tam.
3: Je to en,
1: ja, zraven skoraj.
3: V Duplotence malo naprej.
0: zdaj pa vem, ja, to je bolj jasno.
4: Proti veliki Pirešici. Sicer pa, zdaj videl, dva sta tole novo pesem posnela, kje, s kom, zakaj je prišel do neke spremembe pri vokalih, dej nam vse povej za milijon in pol evrov, ne evrov, za milijon in pol sta najela tudi studio.
3: Kakšni? Ja, za milijon in pol sta najela studio, v katerega potem sploh nismo šli, ker je prvotni pevec, s katerim je bilo planirano, mislili smo, da ne bomo šli, ne?
1: Ja, no.
3: Nam je zamočil, ker je rekel, da je dobil gripo.
1: Se pravi, da razloživa še ta kontekst. 2016, ko so šla midva prvič na ta Gili Trawangan, mi smo se zdaj bliži tretjič tam. No, prvič so tam spoznala enega Čokija. On je bil skrbnik teh bungalovčkov, kjer smo živeli, on je imel kitaro, mi smo špilali. Tako res, en od razlogov, zakaj se še vedno rada vračava tja.
4: Dobro.
1: On nama je prikazal ta vibe, no. In pa sem midva rekla, deva to zaokroža tu eno celoto, a ne bi bilo dobro, da bi midva kar s tem modelom posnela dueta, ne?
3: In so se zmanila,
1: in vse,
3: v Ljubljani
1: njemu,
3: smo posnela podlago.
1: Tako njemu sva plačala, mislim, smo bili zmenjeni, da mu plačava vse, prevoz, karkoli, sam pač povej, kva rabaš, sam prid sem. Ko bomo mi takrat pa takrat le, vse štima, terminsko se zmenimo, studio na Trawanganu ni motornega prometa, se pravi, ni avto, vozijo se s kočijami, pa kolesi, pa električnimi skuterji.
3: Ampak studio pa vsem stane milijon pa pol, ne?
1: A najdla so vsem studio tam recording in v glavnem najavimo mi to, jaz sem dan prej mu še pošlam ta star vse vela štima in on tako, ne moram manj gripo. In pa smo bili tako, ja, pa bomo zdaj mi naredili, mi bo pač, mi imamo zdaj snemavca, sva imela sabo, vse smo imeli pač sabo, mi smo zdaj tle na drugem koncu sveta, on ima pa gripo, ne. In pa sta šla Rok, Mavar, snemavc pa steki na motorček električen in sta šla zvečer, ki ima pa vsaka restauracija, ima svoj terasa band, ampak ten terasa bendi so tako na nivoju naših muzičarjev, ki od tega živijo, zastopaš, pač, ker je toliko velika Indonezija in je pač zato toliko teže pač poštrlet ven iz povprečja, ampak so res hudi muzičari. No in sta najdla tega modela Čepskaja in sta ga zvečer ob desetih nekak pač zrekrutirala.
3: Ja, on je s svojim bendom igral tam v enem barčku in sem mu dal 100 jurjev tringelta.
1: Rupi spet, no.
4: Ja,
1: no,
4: ne, hej, dejmo mi to malo.
1: No, tist
3: milijon pa pol je 50
0: evrov. Pa fajn živito, ne, tako zelo, ma fajn gre, ne.
1: Ja, mamo, mamo.
3: Ja, ne, kaj prideš, ja, si milijonar z našim budžetom. V glavnem in potem sem mu rekla, da zašpilajo No Woman, No Cry, zato da imamo nek, da vidimo, če pa še v vibe našega komada, ki so vedela, da to bo jezik znal in so ga zašpilali in pa so rekla, to bo naš pevc in pa smo mu šli kupiti še eno srajco, da je zgledal še za spot dober in smo ga za drug dan naštimali, da je dopoldne posnel komad, popoldne pa spot.
0: Skratka, težko nalogo sta imela z Rokom, glede na to, da sta mogla iti zvečer s kuterjem v kafič, spiti pivo.
1: Reveža, pa, mislim, ne? Res, veš, koliko sta se žrtvovala.
0: Ja.
1: Jaz sem bila doma z otrokoma in sem bila tako pač moj heroj. No?
0: Tjaša, ceni to.
3: To, ki je bilo
1: res se žrtvuje.
3: Lej, brez besed sem zdaj, kaj pomislim, da sem to sploh spelal.
0: Ja, težka naloga, ampak izpeljala sta odlično, video spot je fantastičen. Ja. Na koncu, Evo, se zvezde srečnim poklopijo, kot bi radi rekli, ne? Pa itak sta bila pod zvezdnatim nebom tam na drugem koncu sveta.
4: Še več o novi pesmi pa o vajenem življenju, ki ga trenutno preživljata, pa slišite v nedeljo, ne?
0: Ja, v nedeljo Andreja bo z vama posnela še en super pogovorček. Mi smo pa imeli ta kratek vklop in še enkrat hvala, ker sta prišla.
1: Ne,
3: hvala vam.
0: Pa vedno dobrodošla. Zdaj, če se ne pazita, Marjan Bohorč je prelepice peljal, tako da, kakaj košček.
1: So videla, bova se sam zahvalila
3: z
1: grenkim nasmeškom.
0: A ja?
4: Videla sta neki dijete, ali kaj?
1: Maja, zdaj pač Fit Akademija je pokrovitelj Tivolija, ne, in smo se zmenili, da bova...
4: Pa če se začarala, to
1: ja,
4: poje.
1: Mislim, da bova, ne, sva zelo vesela, ampak hkrati pač zmava zdaj nekak misijo, da bova do Tivolija fit in pač to pomeni, zdaj, da morava malo prehraniti tudi pomerkati.
3: A sej to napomeni, da zdaj ničesar nikoli se ne pregrešiš, a ne, ampak ne pa lih skozi.
1: Mi dva sva kar dva odvisnika, no, to je tako, da bi nama tamle dal A veš, pica je k heroin,
0: droga,
1: no?
0: Ja, droga.
4: Droga.
0: Ja, se je.
1: In je to za ljudi, kot smo mi, ki res uživamo v hrani in se z njo tolažimo, pač ni to najboljše izbira.
4: Ja, pol pa imamo...
0: pol se pa greva midva kar sama drugima.
1: Peča se bajskat, no, peta.
4: Pri tem,
1: midva bo pa petarde v Tivoliju, evo.
0: Ja, lepo se, peta, ja. Srečno, adijo, čau.
1: Hvala, čau.

0: rešijo hrup.
1: Kupci oken in vrat Stopar, pa mir.
0: Okna in vrata Stopar. Specializirani ponudnik PVC in alostavbnega pohištva, ki strankam zagotavlja celovite rešitve.
1: Od svetovanja in izbire do strokovne vgradnje in podpore skozi celoten projekt.
0: Sodeluj v nagradni igri in osvoji PVC vhodna vrata Stopar z montažo.
1: Prijavi se na stajerskival.si, potem pa pozorno poslušaj Štajerski val, morda pokličemo prav tebe.
0: Okna in vrata Stopar.
1: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
0: Stopar Design. Že več kot 30 let.
2: Hej, Nastja tukaj. A veš, da je do poletja samo še nekaj tednov? Jaz sem bila ista, stolok. In vedno sem pozabila nase. Potem sem našla Njumi. To ni dieta. To je sistem, ki res deluje. Hranljivi obroki, ki dajo tvojemu telesu vse, kar potrebuje, brez kompliciranja. Kilogrami so odšli, samozavest je prišla nazaj. Začni z mano tudi ti na nu-me.eu.
3: Ej, stari, hudo. Meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
4: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
3: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
4: Se veš, za prijatelje samo najboljše. Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
5: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Evo takole, jutranika sta se odjavila, poslovila, ne da bi se dostojno poslovila, ne, od mene recimo, ah, ta mladina, no, se jim kar naprej, se jim nekam mudi, no, sem pa Darko zdaj že tukaj pred mikrofonom in z mano Nina s svežimi novicami.
1: Ob 10. Dober dan.
2: Ustvarite si sproščujoč kotiček po lastni meri. Pestra izbira vrtnega pohištva, vrtnih žarov in pripora po ugodnih cenah. Že na voljo v prodajnem centru Merkur. Gic gradnje. Štajerski val. Novice.
1: V juniju zaznamujemo kar dva dneva posvečena krvodajalstvu. 4. junija smo obeležili dan slovenskega krvodajalstva, prihajajočo nedeljo bo še svetovni dan krvodajalcev. Slovenija spada med države, kjer oskrba s krvjo temelji skoraj izključno na prostovoljnih darovalcih, kar velja za enega najvarnejših modelov krvodajalstva. Predstojnica transfuzijskega centra v splošni bolnišnici Celje, Janja Pajk.
3: Zagotavljanje krvi vidimo, da je v svetu problematično, marsikje. Pri nas pa moram reči, da vedno zagotavljamo zaloge krvi v vseh krvnih skupinah, v zadostnih količinah in ne odpadajo operacije. Lahko zdravimo hematonkološke bolnike. Zaradi tega smo lahko še v bolnišnici Celje odprli kardiokirurški center.
1: Pravi še.
3: S krvjo preskrbimo 300 tisoč prebivalcev v naši regiji. Sodelujemo odlično s sekretarji in z vsemi člani Rdečih križev na lokalnih nivojih.
1: Krvodajalstvu v Sloveniji bomo posvetili sredino oddajo Pogled. V njej boste ob zdravnici Janji Pajk slišali tudi krvodajalca, ki kri daruje več kot 20 let, letošnji ambasador je promocije krvodajalstva Tabornike, pa tudi generalno sekretarko Rdečega križa Slovenije, ki bdi nad terenskimi krvodajalskimi akcijami in k temu dejanju spodbuja ljudi. V občini Slovenske Konjice so v sklopu urejanja avtobusnih postajališč zamenjali dve dotrajani avtobusni nadstrešnici v Koblah in na Sojeku. Z urejanjem avtobusnih postajališč bodo nadaljevali tudi v prihodnje. Letos bodo postavili še 4 nove avtobusne nadstrešnice na območju krajevne skupnosti Špitalič ter zamenjali še eno v Ličenci. Za konec je novica z nogometnih zelenic. Nekdani slovenski nogometni selektor Matjaž Kek je vnovič prevzel mesto trenerja hrvaškega prvoligaša Rijeke. Informacijo je klub potrdil na svoji spletni strani. Kek bo na čelu stroke zamenjal Španca Viktorja Sančeza, ki je prejšnji mesec zapustil klub. Matjaž Kek ima na Hrvaškem, posebej pa na Reki, kultni status. Klub je vodil že med leti 2013 in 2018 ter na 274 tekmah dosegal 165 zmag, 65 remijev in 44 porazov. Reka je pod njegovim vodstvom leta 2017 osvojila prvenstvo in pokal, leta 2014 pokal in leto kasneje super pokal.
2: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blauze in Pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Tako novica, kako pa na nebu, danes bo sončno, verjetnost za kakšno popodansko ploho ali nevihto bo majhna. Najvišje dnevne od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo večji del dneva sončno, zapihal bo jugozahodnik, malce bo osvežil ozračje, pa povdne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji že krajevne plohe in nevihte. Te se bodo nadaljevale v noč na sredo. Najniže jutranje od 11 do 17, čez dan pa podobne današnjim od 25 do 31 stopinj Celzija. V sredo spremenljivo oblačno, občasnimi krajevnimi plohami in nevihtami, manj pogoste bodo v južni Sloveniji. V četrtek bo precej oblačno s pogostejšimi krajevnimi padavinami. Zapiha bo severovzhodni veter, ki bo občutno ohladil ozračje. To pa ne moremo reči za današnje dopoldanske temperature, kajti v Celju, Šentjurju je že 23 stopinj Celzija, tudi Loče in Zreče nekaj podobnega. V Vitanju med gorami 21 stopinj, Maribor 23 in pa Sladka Gora 24 stopinj Celzija. Kaj reči o prometu? Ja, dela zastoji na Štajerski avtocesti, na Primorski in tako dalje. Na Štajerski avtocesti zele urejajo delovno zaporo. Promet med Slovenskimi Konicami in Dramljami poteka po enem prometnem pasu vsako smer. Na priključku Slovenske Konice pa je že zaprt uvoz proti Ljubljani. Zaprli pa bodo tudi izvoz iz smeri Ljubljane. Primorka, popolna zapora na priključku Postojna. Več informacij malce kasneje ali pa na spletu. Srečno pot.
2: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21. Štajerski val.
4: Danes z vami Darko.
0: Ja nič, začet bo treba, ni druge, pa mi ni težko. Jutro je bilo krasno, dan bo lep. V studiu je prijetno in kar največ šteje, smo v dobri družbi. Spočiti, umiti in delovoljni v ponedeljkovo dopoldne. Dober dan.
4: Štajerski val. In sama moja muzika za prijetnejši dan.

0: Deveti Afroditin tek s Štajerskim valom je za nami, v soboto se je odvil. Tek, pohod, bilo je vozičkanje, bila je zabava, kar je najbolj pomembno. Rogaško Slatino so preplavili tekači, ste preplavili tekači, pa pohodniki in pa otroški vozički. Na devetem Afroditinem teku s Štajerskim valom. Nam se je prijavilo rekordno število udeležencev, ne boste verjeli, v vseh disciplinah skupaj 2300 iz vse Slovenije. Kdo je bil najhitrejši? No, to v bistvu sploh ni tako zelo pomembno. Rezultate, kdo je bil najhitrejši, lahko najdete na naši spletni strani. Važno je, da ste se teka udeležili vi in da ste zdaj iz najhujšega že ven, da ste že iz bolnice in da že sami hodite brez kakršnekoli opore. Šalim se, mislim klobuk dol vsem, ki ste se udeležili tega teka in dobrodošli spet naslednje leto.
1: V juniju izkoristite do 8000 evrov popusta za novi Geely City Ray in ga odpeljite že od 22.990 evrov. Uživajte v navdihujoči vožnji z vrhunskimi zmogljivostmi, impresivno močjo in dovršenim dizajnom. To ni samo zgodba, to je vsakodnevna izkušnja City Ray. Omejena zaloga vozil na voljo takoj. Več na Geely Slovenija.
2: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
3: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZ. Vse na enem mestu.
4: Vročina prihaja. Vi pa pravočasno po osvežitev. Vod trgovina. Velika izbira klimatskih naprav in ventilatorjev za prijetno poletje.
5: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
6: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
5: Radio, ki seže do srca.
6: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
5: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
6: Štajerski val.
5: Prijatelj na poti.

0: Sončno vreme danes verjetno za kakšno popoldansko ploho ali nevihto, zelo majhna. Najvišja dnevna temperatura od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo večji del dneva sončno, zapiha bo jugozahodnik, malce bo osvežilo zračje, popoldne in zvečer pa bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte, te se bodo nadaljevale v noč na sredo. Zjutraj od 11 do 17, čez dan pa od 25 do 31 stopinj Celzija. Tako za jutri, kaj pa naprej. V sredo bo spremljivo oblačno z občasnimi krajevnimi plohami in tudi kakšna nevihta bo vmes. V četrtek precej oblačno s pogostejšimi krajevnimi padavinami. Zapiha bo severovzhodni veter, ki bo občutno ohladil ozračje. Celje, Šentjur 24 stopinj Celzija, tudi v Ločah in Zrečah, Vitanje 22, Maribor 24 in pa Zbelotska gora 25 stopinj Celzija. Kako je s prometom na cestah? Pozor, na cesti Tržič, Ljubelj, če se odpravljate zgoraj čez mejo v Avstrijo. Ljubelj je zaprt, predor Ljubelj zaradi tehničnih težav na avstrijski strani. Zastoji na štajerski avtocesti pri priključku Slovenske Konjice proti Ljubljani, pa na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani. Štajerska avtocesta tu urejajo delovno zaporo, promet med Slovenskimi Konjicami in Dramljami poteka po enem prometnem pasu vsako smer. Na priključku Slovenske Konjice je že zaprt uvoz proti Ljubljani, zaprli pa bodo tudi izvoz iz smeri Ljubljane. Strpno, pozorno, srečno.
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.

0: Štajerski val je z vami, v naših krajih, z našimi ljudmi.
1: Zdaj, na koncu šolskega leta je še posebej veliko testov in veliko popravljanj za tiste, kateri popravljajo. Zelo je napeto, čeprav je tako toplo, se moramo še vedno znotraj učiti.
2: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: Bomo v poletnih mesecih skupaj z našimi ponudniki uvedli tako imenovani hop-on, hop-off boost. Torej boste šli gor v termah, pa boste skočili dol v Podčetrtku, pa boste šli v Podčetrtku gor, pa se boste do samostalna peljali in tako naprej.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: Cilj projekta je spodbujanje podjetništva, zagon novih podjetij in ustvarjanje novih delovnih mest v podjetništvu.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
0: Štajerski val.

0: Obvestilo za vinogradnike. Za popolno zaščito vaše trte pred peronosporo uporabite sistemične fungicide, kot so Vinabel, Novi Alfil Trio ali Folpan Gold. Proti oidiju dodajte fungicid Spirox ali Talendo. Ne pa pozabiti na močilo Nufilm Premium, da vam dež ne spere škropilne obloge. Svetuje Karsija.
1: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
3: Vročina prihaja. Vi pa pravočasno po osvežitev. Vod trgovina. Velika izbira klimatskih naprav in ventilatorjev za prijetno poletje. Večeri pri Brajdi. Poletje bomo letos preživeli v družbi odlične kapljice, kulinarike, glasbe in večerov, ki jih ne želite zamuditi. Prva zgodba se začne pisati 12. junija z večerom ognja in odlične kapljice. Rezervacije na info@emino.si. Hiša vin Emino, kjer je dobro doma.
4: Za nasmejane dni.
5: Mali gospodinski aparati Iskra.
4: Mali gospodinski aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
6: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Grehi in Anja Velini so za nami, pred nami pa novice ob 11. Nataša je z nami, dober dan, zdravo.
1: Dober dan.
2: Ustvarite si sproščujoč kotiček po lastni meri. Pestra izbira vrtnega pohištva, vrtnih žarov in pripora po ugodnih cenah. Že na voljo v prodajnem centru Merkur. Gic gradnje. Štajerski val. Novice.
1: Šentjur in Šmarje pri Jelšah še nista povezana s kolesarsko stezo. Zgrajena je le do Grobelnega. Občina in država zdaj načrtujeta še gradnjo na relaciji Grobelno-Šentvid-Halerjev-Hrib. Župan Matija Čak še razlaga.
3: Sam projekt je v zaključku, prijavljamo ga skupaj z razvojno agencijo Sotla na direkcijo za ceste za samo investicijo, tako da jaz verjamem, da v naslednjih letih bi tudi ta kolesarska steza morala biti dokončana.
1: Stala kolesarska steza od Halerjevega hriba do Šmarja pri Jelšah. Zaradi zapletov zemljišči bo, kot pravi Čakš, na tem odseku zarisana na lokalni ali pa regionalni cesti. Celjski policisti so čez vikend obravnavali 3 prometne nesreče s hudimi poškodbami. Prva se je v petek zgodila v Vrbju, kjer je zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča padel kolesar in se hudo poškodoval. Drugo prometno nesrečo s hudimi poškodbami so policisti obravnavali v soboto popoldne v Šmartinskih Cirkovcah, kjer je voznik osebnega vozila zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo zapeljal z vozišča. V prometni nesreči se je hudo poškodoval sopotnik. Tretja prometna nesreča pa se je včeraj zgodila v Debru pri Laškem, kjer je zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo padel kolesar in se hudo poškodoval. Filipine pa je danes prizadel potres močjo 7,8. Po zadnjih podatkih je umrlo 15 ljudi, še najmanj 129 je bilo poškodovanih. Z območja poročajo obsežni škodi tudi porušenih stavbah. Po prvem potresu na globini 10 kilometrov so v naslednjih 2 urah območje stresli še številni popotresni sunki. Tako Filipini kot več drugih držav v regiji so izdali svarila pred cunamijem, a so jih že umaknili.
2: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blau Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Sončno bo danes, verjetno za kakšno popodansko ploho ali nevihto bo majhna. Temperature od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo večji del dneva sončno, popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte. Te se bodo nadaljevale v noč na sredo. Najniže jutranje od 11 do 17, čez dan pa od 25 do 31 stopinj Celzija. V sredo bo spremenljivo oblačno z občasnimi krajevnimi plohami in nevihtami. Občutno hladneje bo. Temperature zdaj v Celju, Šentjurju 24 stopinj Celzija, nekaj podobno tudi Loče, Zreče in Vitanje 22, v Mariboru 24 in pa Zbelovska gora 25 stopinj Celzija. Na cesti Tržič-Ljubelj je zaprt predor Ljubelj zaradi tehničnih težav na avstrijski strani. Zastoji na štajerski avtocesti pri priključku Slovenske Konjice proti Ljubljani in pa na primorski avtocesti. Še kaj iz prometa, ja, na Štajerki tudi delajo, urejajo delovno zaporo, promet med Slovenskimi Konicami in Dramljami poteka po enem prometnem pasu vsako smer. Na priključku Slovenske Konice je že zaprt uvoz proti Ljubljani in tam nastajajo zastoji, zaprli pa bodo tudi izvoz iz smeri Ljubljane. Strpno, previdno, srečno pot.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21. Štajerski
4: val. Danes z vami Darko.
0: 11 in 4 minutke, fajn je in čisto v redu, čeravno je ponedeljek in čeprav je treba delati. Bo šlo, ker ni težko, se imate tudi vi tako, bom vesel, a ne, če bo tako. Ponedeljkov dopoldne in Štajerski val, dober dan.
4: Štajerski val. In sama moja muzika za prijetnejši dan.

0: Poleg vseh zastojev na Štajerki in Primorki ste zdaj opazili še dva radarja, dve radarski kontroli. Sicer radar v Imenem proti Bistrici ob Sotli in še eden v Tepanju, prav tako proti Bistrici, ampak slovenski. Pazljivo, po predpisih, srečno in varno pot.
1: Štajerski val, prometni servis. 080-21-21. Hrup.
2: Kupci oken in vrat Stopar, pa mir.
1: Okna in vrata Stopar. Specializirani ponudnik PVC in alostavbnega pohištva, ki strankam zagotavlja celovite rešitve.
2: Od svetovanja in izbire do strokovne vgradnje in podpore skozi celoten projekt.
1: Sodelujo na gradni igri in osvoji PVC vhodna vrata Stopar z montažo.
2: Prijavi se na stajerskival.si, potem pa pozorno poslušaj Štajerski val, morda pokličemo prav tebe.
1: Okna in vrata Stopar.
2: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
1: Stopar Design. Že več kot 30 let.
3: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
4: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
5: Nova kuhinja Dan Kuhn Šentjur. Za brezplačno načrtovanje kuhinje po meri. Dan Kuhn Šentjur. Kuhinja vaših sanj. Dan Kuhn Šentjur.
6: Hej, Nastja tukaj. A veš, da je do poletja samo še nekaj tednov? Jaz sem bila ista. Sto vlog. In vedno sem pozabila nase. Potem sem našla Njumi. To ni dieta. To je sistem, ki res deluje. Hranljivi obroki, ki dajo tvojemu telesu vse, kar potrebuje, brez kompliciranja. Kilogrami so odšli, samozavest je prišla nazaj. Začni z mano tudi ti na nu-me.eu.
1: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
2: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
1: Radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: 2-3 minutke so zdaj čez 11:30. Toplo je in začetkom toplejših dni se poveča tudi število klopov, ki so lahko za ljudi zelo nevarna nadloga. Klopi ne povzročajo le neprijetnega ugriza, ki se rebi in na mesto ugriza lahko tudi boli, temveč prenašajo povzročitelje številnih in pa različnih bolezni. Kako odstraniti klopa ali še bolje, kako se pred njim zaščititi, preverimo v današnjih minutah za zdravje. Andreja Kukovič je pripravila oddajo.
1: Na Štajerskem valu skrbimo za zdravje in dobro počutje.
2: V današnjih minutah za zdravje o majhni živalci, ki pa lahko povzroči velike težave, o klopih namreč. Z nami je Barbara Gorenak iz Zdravstveno-zgojnega centra Šmarje pri Jelšah. Dobar dan. Barbara, povejte, kako se torej lotiti odstranjevanja klopa? Kar nekaj nasvetov kroži med ljudmi.
3: Lepo pozdravljeni. Res je tako, da med ljudmi veliko besed namenjeno odstranjevanju klopov, veliko je neprimernih, tveganih, rečemo. Najbolj enostavni in pa najbolj varno odstranjevanje je pa v bistvu z navadnim pincetnim prijemom. Ravno tako velja, da v bistvu ne uporabljamo nobenih olj, vazelinov, karkoli, klopov ne sučemo. Važno je, da klopa s pinceto primemo tik ob koži, da ga primemo za glavo in ne za telo, ker kadar primemo za telo, lahko izloči v bistvu strup oziroma njegov izloček. Važno je tudi, da ga odstranimo počasi, da ga ne sukovito in ga med tem ne sučemo ali pa obračamo. Ko klopa odstranimo, mesto samo umijemo z milom, lahko tudi razkužimo in to je v bistvu čisto dovolj. Pomembno pa je, če njegov rilček ostane v koži, opazujemo to mesto, načeloma velja, da se v roku enega ali dveh dneh izloči oziroma lahko se zagnoji, ampak to ni nič nevarnega. Mesto pa opazujemo. Po parih dneh opazujemo mesto oboda, če bi slučajno nastal kakšen krog, potem pa je potrebno poiskati zdravniško pomoč.
2: Se pravi, če ostane delček klopa v koži, ni nujno potrebno teči k zdravniku?
3: Ne, ni potrebno, mesto opazujemo, mesto lahko postane malinko srdeče, vneto, zaradi tega, ker pač telo samo poskrbi za to, da ta del klopa izloči.
2: To je torej takrat, ko že imamo klopa, ki Tako. Je že prisesan, kako pa se zaščititi pred njimi?
3: Najlažje in najboljše je, da uporabljamo prvič zaščitna sredstva, da v bistvu uporabljamo repelente, da te repelente uporabljamo tako, da jih ne nanašamo na kožo, če se le da, naj bojo na oblačilih. Oblečemo svetla oblačila, ko odhajamo na travni gozd ali kamorkoli v naravo, ker klopi so prisotni pri nas v Sloveniji vse posod. Tako pridemo iz travnate površine oziroma ko prijemo nazaj domov, da se v bistvu slečemo, stuširamo, umijemo lase in da se temeljito pregledamo. Kar najbolj pomembno je, da klopa čim prej odstranimo, to se pravi v roku prvih 24 ur.
2: Kam pa klopi najraje gredo? Na katera mesta bolje rečeno biti pozorni?
3: Klopi gredo najraje na kožne gube, v pregibe komolčnega, kolenskega sklepa, pogosto jih najdemo v dimljih, v lasišču, lahko tudi v ušesih. Zelo radi so na površini, ki je mehka.
2: Barbara, kaj pa cepljenja proti klopom?
3: Pri nas je že zdaj kar nekaj časa na voljo cepljenje za odrasle. Sicer je res, da se cepljenje priporoča v zimskem času, kjer je klopov manj, v pomladanskem času se pač naredi najprej prvo cepljenje, potem pohiti za drugim odmerkom cepljenja in je že učinkovita zaščita že kar velika. Potem pa tretje cepljenje se ponovi čez nekaj časa.
2: Barbara Gorenak iz Zdravstveno-vzgojnega centra Šmarje pri Jelšah, hvala lepa za vse vaše odgovore, nasvete in seveda lepe dneve tudi vam.
1: Na Štajerskem valu skrbimo za zdravje in dobro počutje.
4: Štajerski val.

0: Večeri pri Brajdi. Poletje bomo letos preživeli v družbi odlične kapljice, kulinarike, glasbe in večerov, ki jih ne želite zamuditi. Prva zgodba se začne pisati 12. junija z večerom ognja in odlične kapljice. Rezervacije na info@emino.si. Hiša vin Emino, kjer je dobro doma.
1: Poletni glasbeni večeri v Žički kartuzi. Magnifico! V petek 12. junija ob 20.30. Vstopnice Center za kulturne prireditve Slovenske Konjice in Eventi.
2: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni. Vse, kar tvoj koža poleti si želi.
3: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
4: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Ne samo ono coj, tudi v temle dopodnevu, naša Nataša je spet nazaj, zdravo.
1: Zdravo.
0: Bova šla v občino Rogatec, kaj ne?
1: Ja, tako, pred občino je aktivno naložbeno leto, več pa v novicah.
2: Ustvarite si sproščujoč kotiček po lastni meri. Pestra izbira vrtnega pohištva, vrtnih žarov in pripora po ugodnih cenah. Že na voljo v prodajnem centru Merkur, GIC gradnje. Štajerski val. Novice.
1: V občini Rogatec bodo letos izpeljali številne naložbe. V spredju so nadaljevanje urejanja podjetniškega inkubatorja, vzpostavitev medgeneracijskega centra v prostorih nekdanje železnine ter ureditev turistične infrastrukture na Donački gori. Ob tem občina pripravlja še več drugih projektov, izpostavlja podžupanja, ki opravlja funkcijo župana Brigita Vodušek.
3: In sicer sanacijo treh plazov, Slomškova Kitak, kjer zajema sanacijo plazov v bližini pokopališča Rogatec med dvema stanovanjskima blokoma, kjer so se tudi sprožili trije plazovi zaradi neurij v obilnem deževju 3. in 7. junija 2024.
1: Med pomembnejšimi naložbami ostajata tudi obnova in vzdrževanje cest. Pripravljajo tudi projekt pri zidkah kuhinji osnovne šole Rogatec, za katerega so se prijavili na državni razpis za sofinanciranje.
3: Osnovna šola Rogatec ima kar prostorske težave, samo kuhinjo pa tudi obstoječa infrastruktura kuhinji nekako ne deluje, se pravi ni prezračevalnega sistema in z prizidkom vrtca se dejansko ta kuhinja dodatno obremenila, tako da je pač nujno potrebno, da se ta prizidek zgradi.
1: Z novim prizidkom bi izboljšali organizacijo dela in pogoje zaposlenih. Občina je medtem že zaključila postavitev treh sončnih elektrarn na javnih stavbah, načrtujejo tudi obnovo notranjosti športne dvorane v Rogatcu. Nadaljujemo z obvestilom, da bo danes do 14. zaradi okvare motena dobava pitne vode iz javnega vodovoda na območju naselja Loka pri Žusmu. In še na politični parket, opozicijske stranke utegnejo skladno z napovedjo premijeja Janeza Janše ta teden na mizo dobiti ponudbo partnerstva za razvoj. Kot pravi Janša, roko sodelovanja ponujejo vsem, ki presegajo dnevno politiko in želijo lepšo prihodnost Slovenije. V podrobnostih partnerstva še ni želel govoriti, med drugim pa bodo ponudili sodelovanje pri pripravi delovnih osnutkov sistemskih zakonov. Janša je zatrdil, da pri tem za opozicijo ne bo nobenih obveznosti, ampak gre le za dobro voljo koalicije in možnost, da vsi sodelujejo pri nujnih ključnih rešitvah.
2: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kuprablau Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Sončno bo danes, verjetnost za kakšno popodansko ploho ali nevihto pa bo majhna. Najvišje dnevne od 26 do 31 stopinj Celzija. Tudi jutri večji del dneva sončno, zapiha bo jugozahodnik, popoldne in zvečer pa bo prinesel predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Zjutraj bo od 11 do 17, čez dan pa podobno današnjim temperaturam. V sredo bo spremenljivo oblačno z občasnimi krajevnimi plohami in nevihtami, manj pogoste pa bodo v južni Sloveniji. Četrtek, če gledamo naprej, precej oblačen s pogostejšimi krajevnimi padavinami in občutno hladneje bo. Trenutno pa je še kar greje, temperature Celje, Šentjur 26, tudi Loče in Zreče nekaj podobnega, v Vitanju 23, Maribor 26 in pa z Belovska gora 27 stopinj Celzija. Kar precej dogajanja na slovenskih cestah, pozor na cesti Tržič Ljubel, bo dlje časa zaprt predor Ljubel zaradi tehničnih težav na avstrijski strani. Pa zastoji na štajerski avtocesti pri priključku Slovenske Konjice proti Ljubljani, pa na primorski avtocesti pred Postojno, pa med Uncem in počivališčem Rabor Komanda proti Kopru, tako da če greste čez mejo, bo kar nekaj zastojov in bo treba biti zelo strpen in pozoren. Na štajerski avtocesti, tole je zelo aktualno, urejajo delovno zaporo, promet med slovenskimi Konjicami in Dramljami poteka po enem prometnem pasu vsako smer. Na priključku Slovenske Konjice pa je že zaprt uvoz proti Ljubljani, zaprli bodo tudi izvoz iz smeri Ljubljane. Bodite strpni, glejte na cesto v pravo smer, imejte dovolj vode in pa kakšnega prijetnega sopotnika. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21. Štajerski
1: val. Danes z vami Darko.
0: Naš program Štajerskega vala lahko poslušate takole neobremenjeno, sproščeno, lahko pa recimo tudi aktivno, a ne, če vam je, če se vam ljubi. Dvoje bi rad zdajle izpostavil, če vas zanima, kako je bilo na 9. Afroditinem teku v soboto v Rogaški Slatini, pa če ste bili tam ali ne, pojdite na splet in si poglejte, kako se je matralo 2300 udeležencev te res množične prireditve. Smo ponosni. No pa še ena stvar, Vrata Stoper, nagradna igra, še kar poteka. Poglejte, počekirajte in se nam pridružite.
1: Štajerski val. In sama moja muzika za prijetnejši dan.

0: Hitro po novicah smo poročali o kaotičnem stanju na slovenskih cestah, na avtocestah in pa tudi ostalih, kjer potekajo dela ali pa so kakšni zastoji. No, zdaj pa poleg vseh zastojev na Štajerki in Primorki še radarske kontrole, radar v Imenem proti Bistrici ob Sotli in pa še eden v Tepanju proti Slovenski Bistrici. Previdno, strpno in varno na poti.
1: Štajerski val, prometni servis, 080-21-21.
2: Poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
3: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
4: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar, 3D izrisi, montaže in servis. Ograje Kočevar, za urejenost in varnost vašega doma, več na ograje.com.
5: Strast do športa ti je Tana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Tana Isotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Tana Isotonik.
6: Kemoplast. Svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast. Svet talnih oblog.
7: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
6: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
7: Radio, ki seže do srca.
6: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
7: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
6: Štajerski val.
7: Prijatelj na poti.

0: Dva dni je že tega Afroditin tek, Štajerskim valom je za nami, že deveti, in v Rogaški Slatini je bilo v soboto znova res nepozabno vzdušje. Dan poln pozitivne energije, športa, druženja, zabave. Največ je bilo tekačev, ampak seveda vsi ne tečemo. In tako je na Afroditinem teku Štajerskim valom že tradicionalno tudi pohod na hrib Janina. Kako so se imeli pohodniki, je preverila Snežana Prebil.
1: Kakšni so vaši vtisi?
2: V redu. Smo že prej bili večkrat tukaj na pohodu.
3: Zelo fino. Letos smo drugi zaženo, tako da je lepo pripravljeno. Tudi proga, recimo, smisel, da bo kaj bolj mokro oziroma blatno, pa ni, se je kar lepo odcedilo od včerajšnjega dežja, tako da je bolj lepo.
1: In kaj vam pomeni takšen aktiven način preživljanja prostega časa? Je to sprostitev,
2: ja,
1: zabava, druženje?
2: Druženje in zabava in sprostitev, kar fajno. Radi gremo na to, ne? In tukaj smo danes vnuki, ne?
4: Ko mi čakamo, da vidimo stolp.
5: V bistvu meni je bilo ful dober, pa mislila sem, da bo ful daljš.
2: Lepo.
6: Ja, lušten. Prvi smo bile, pa je bilo čist. Še prehiter je bilo konca, ne?
3: Ja. No, splošno smo oba dva aktivna, predvsem s kolesom sicer. Po zimi je malo več hoje, ampak tak lepa, da se malo družimo, pa se spoznamo se s kjerimi ljudmi.
2: Bilo je lepo, uspeli smo priti na vrh, tako da krasno.
1: Kakšno vzdušje ob na progi?
2: Prijetno, na koncu tako zanimivo.
6: Veselo, nad slabe vole, ne vem, vsi polni energije.
1: In kaj vam pomeni takšen način aktivnega preživljanja prostega časa? Je to sprostitev, zabava?
6: Sprostitev, zabava po napornem delovnem tednu, pa takole malo lepo vreme, veliko ljudi, energija te nafila, no tako. Še kdaj.
0: No, letos so se pohodniki tudi prijetno okrepčali in podružili ob glasbeni spremljavi na novem prizorišču pri Areni Janina. Foto in video trinke z pohoda in celotnega Afroditinega teka Štajerskim valom si poglejte na naši spletni strani in pa na družabnih omrežjih. In se vidimo spet prihodnje leto na 10. Afroditinem teku Štajerskim valom.

0: Sproščeno, toplo, poletno, proti 13. in pa novim novicam z Natašo. Do tja se popeljamo še s kakšno lepo melodijo po reklamah.
1: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
2: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Q-Max, letni paket Autopran in kar 10.000 zlatih točk.
3: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
1: Poganjamo neustavljive. Petrol.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
1: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več.
3: Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
1: Poganjamo neustavljive. Petrol.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: motorjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Novice ob 13, kar bo že čez 20 sekund. Nataša, kar nekaj zanimivih je vmes, ne?
1: Ja, tako, malce podrobne bomo predstavili dirko po Sloveniji in pa seveda opozorili na to, da se danes v Mariboru začenja Borštnikovo srečanje.
0: Da slišimo.
2: Ustvarite si sproščujoč kotiček po lastni meri. Pestra izbira vrtnega pohištva, vrtnih žarov in pripora po ugodnih cenah. Že na voljo v prodajnem centru Merkur, Ginz gradnje. Štajerski val. Novice.
1: Bliža se torej 32. kolesarska dirka po Sloveniji. Tudi letos bo kolesarje mogoče spremljati v občini Šentjur, skozi kraj bodo zapeljali v prvi etapi 17. junija. Od lanskega leta pa bo nekaj sprememb na trasi. Pot bo med drugim peljala skozi Pograd, Šentjurski zgornji trg ter mimo osnovne šole Franja Malgaja, vulkanizerstva Mulej ter na Ponikvo. Župan občine Šentjur Marko Dijaci ob tem pravi.
3: Cesta na tem teritoriju mislim, da je dobro urejena, nekaj smo še malega postili zelo v zadnjem času in verjamem, da bo to lep športni dogodek, v katerem bomo seveda si uživali.
1: Med glavnimi točkami pa župan našteva.
3: Lokacija pri organizaciji Mule, tam je tako tak klasična točka, mislim, da je tudi gor v spodnjem vrhu, vsako leto se ljudje organizirajo, pa ostalo pa individualno po posameznih točkah. No, letos gre čez Podgrad, tam še nimamo nekih izkušenj, verjamem, da bodo tam bom neko lokalni prebivalci ob trasi.
1: Kot še dodaja, bo dirko mogoče spremljati praktično po celotni trasi skozi občino. Spremljevalnim programom pa se danes v Mariboru začenja 61. festival Borštnikovo srečanje. Slovesno odprtje bo v petek, v soboto pa se bo začel tudi tekmovalni program. Ta predstavlja osrednji steber festivala. Nagrade bodo podelili ob zaključku festivala 21. junija. Programsko jedro festivala predstavlja 12 slovenskih uprizoritev v tekmovalnem programu, ki jih je tokrat izbrala selektorica Kaja Novosel. Državni zbor pa bo na jutrišnji izredni seji odločal o noveli zakona o državni upravi, ki odraža spremembe zaradi reorganizacije vlade. Poslance čaka tudi glasovanje o odločitvi kolegija, da se predlog sprememb zakona o delovnih razmerih in zakona o lokalnih volitvah obravnava po skrajšanem postopku. Koalicijski predlog sprememb zakona o delovnih razmerih odpravlja tudi pravno podlago za obračun in plačevanje sindikalne članarine preko delodajalca. Temu nasprotujejo opoziciji.
0: Hvala Nataša, zdaj pa poglejmo v nebo.
2: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blau Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Sončno, sončno, tu in tam kakšen oblaček, verjetno za kakšno popodansko ploho ali nevihto, zelo majhna. Temperature pa zdaj že 26, bodo pa tja do 31 stopinj Celzija. Jutri tudi večji del dneva sončno, zapiha v jugozahodnik, popoldne in zvečer bo prinesel predvsem v severni Sloveniji kakšno ploho ali nevihto. Te se bodo nadaljevale v noč na sredo. Najniže jutrane od 11 do 17, dnevne pa od 25 do 31 stopinj Celzija. Kako kaže naprej, v sredo spremenljivo oblačno, z občasnimi krajevnimi plohami in nevihtami. Manj pogoste bodo v južni Sloveniji, zapiha bo severovzhodni veter, ki bo občutno ohladil ozračje. Trenutne temperature Celje Šentjur 26 stopinj Celzija, tudi Loča in Zreče, Vitanje 24, na Kalobu 25, Maribor 27 in Slatka ter Zbelovska gora skoraj 28 stopinj Celzija. Na cestah pa ni sprememb, v glavnem so zastoji, pa dela in ne prometne nesreče zaenkrat. Nismo zasledili, ko bi le tako ostalo. Na Štajerski avtocesti pri priključku Slovenske Konjice zastoj proti Ljubljani. Zakaj? Tam urejajo delovno zaporo. Promet med Slovenskimi Konjicami in Dramljami poteka po enem prometnem pasu v vsako smer. Na priključku Slovenske Konjice pa je že zaprt uvoz proti Ljubljani. Zaprli bodo tudi izvoz v smeri Ljubljane. Upoštevajte cestno prometno signalizacijo, bodite strpni, pijte dosti vode in uživajte v vožnji. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
4: Štajerski val. Danes z vami Darko.
0: Tako je, 13 in 4 minutke, kar nekaj časa smo prebili skupaj in zdaj še zadnja urica v moji smeni, potem pa poletju naproti, topli se, kot se za ta čas spodobi, a ne? Mi pa že iščemo senco, osvežitev, prijetno družbo. Vse to in še kaj zraven najdete pri nas na Štajerskem valu.
4: Štajerski val. In sama moja muzika za prijetnejši dan.

0: Kot da že to ni dovolj za kravžljanje živčkov, poleg vseh zastojev na Štajerki in Primorki, zdaj še radarska kontrola v Cigonci proti Slovenski Bistrici, pa še eno ste pred časom opazili v Podčetrtku izven naselja proti Imenemu. Srečno, previdno, udobno.
1: Štajerski val, prometni servis, 080-21-21. Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši. Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Isotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Isotonik.
1: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
3: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
1: Radio, ki seže do srca.
3: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
3: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: misli, besede, izjave, ki odmevajo in se iskrijo. Iskra tedna na Štajerskem valu.
1: To seveda že poznate, stalnica našega programa, vsak nov teden tri nove domiselne zabavnice ali pa resnice. Tudi resnice, kakor kdaj.
0: Iskra tedna.
2: Na Štajerskem valu vsak teden izbiramo najbolj iskrive misli. Izjave, ki so se nas dotaknile, nas nasmejale, razjezile. Izjave, ob katerih se je najbolj iskrilo.
0: Iskre tega tedna so izrekli.
2: Slatinčan Matic Krapež Došler, ki združuje tek in dobrodelnost, o tem, kaj ga na progi motivira, ko je najtežje.
3: Iskreno, točno to, ker vem, zakaj jaz to delam. Ker jaz delam to za sebe, ker si hočem dokazati, da jaz to zmorem, tudi tistemu malemu Maticu, ko tega ni mogel narediti, in to je za mene taka motivacija, da jaz lahko grem kamorkoli.
2: Vodja plesnega kluba Kušnime in učiteljica plesa Nika Slatinšek o tem, zakaj je izbrala ravno ples.
4: Ples v bistvu zaradi tega, ker lahko razčistiš vse. In ko ti enkrat začutiš, kaj ples dejansko sploh je, res to je wow, noro. Jaz tudi svojim puncem govorim, da karkoli vas mori, dejte si naštimati muziko in dejte to razpucati, ker ali si ti jezen, ali si žalosten, ali si vesel, vsa ta čustva čez ples grejo. To je moj cilj, no, da moji otroci, plesni otroci, začutijo to, kaj sploh ples v bistvu je.
2: Verica Zorko, ki po 30 letih končuje delo kot konzervatorska sodelavka Pokrajinskega muzeja Celje.
5: Če bi meni rekli v srednji šoli, ti boš pa delala v muzeju, pa bi rekla, vete kaj, ne vidim se tam. Dolg cajt nekaj predstavljajo, nekaj brišajo. Ampak zdaj pa vidim, da tak zanimivo delo, ko sem jaz imela, pa meni nista bila niti 2 ali pa 3 dneve zaporedoma enaki. Ogromno novih ljudi, ogromno celitev, vedno se je nekaj dogajalo in zato je tudi 30 let hitro minilo.
0: Iskra tedna na Štajerskem valu.
2: Izjave in misli, ki odmevajo in se iskrijo. Oddaj svoj glas na stajerskival.si. Pokrovitelj Iskre tedna je Iskra Aero, vrt, orodje in mali gospodinski aparati.

Štajerski val. Radi imamo poletje.

0: Jaz pa se tudi oproščam, se bom za danes poslovil, Darko sem bil z vami in morda še kaj bom. Do takrat vse dobro in srečno.
1: Štajerski val je z vami. V naših krajih, z našimi ljudmi.
2: Zdaj na koncu šolskega leta je še posebej veliko testov in veliko popravljanj za tiste, kateri popravljajo. Zelo je napeto, čeprav je tako toplo, se moramo še vedno znotraj učiti.
3: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
4: Bomo v poletnih mesecih skupaj z našimi ponudniki uvedli tako imenovani hop-on, hop-off boost. Torej boste šli gor v termah, pa boste skočili dol v Podčetrtku, pa boste šli v Podčetrtku gor, pa se boste do samostalna peljali in tako naprej.
1: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
5: Cilj projekta je spodbujanje podjetništva, zagon novih podjetij in ustvarjanje novih delovnih mest v podjetništvu.
3: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
1: Štajerski val.
6: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
7: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Gumax, letni paket Avtopran in kar 10.000 zlatih točk.
8: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
6: Poganjamo neustavljive. Petrol.
9: Nova kuhinja Dan Kuhan Šentjur. Za brezplačno načrtovanje kuhinje po meri. Dan Kuhan Šentjur. Kuhinja vaših sanj. Dan Kuhan Šentjur.
10: Ej, stari hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
11: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
10: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
11: Se veš, za prijatelje samo najboljše.
12: Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
3: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Ustvarite si sproščujoč kotiček po lastni meri. Pestra izbira vrtnega pohištva, vrtnih žarov in pribora po ugodnih cenah. Že na voljo v prodajnem centru Merkur. Gic gradnje.
1: Štajerski val. Novice.
2: Dobar dan, želim Nataša Leskovšek. Danes se je na štajerski avtocesti začela nova faza obnove med Slovenskimi Konjicami in Dramljami. Na približno 7 km dolgem odseku bo promet predvidoma do konca avgusta urejen dvosmerno po vozišču proti Ljubljani, vozišče proti Mariboru pa bo zaprto. V tem času bosta zaprta tudi izvoz na priključku Slovenske Konjice v smeri Maribora in uvoz na priključku Slovenske Konjice v smeri Ljubljane. Glavna faza obnove bo trajala do 1. septembra. V soboto pa se bo v Šentjurju začelo dogajanje Šentjurskega poletja, v sklopu katerega so številni organizatori pripravili 35 dogodkov. Nekateri bodo enodnevni, drugi večdnevni, obsegali pa bodo področje kulture, glasbe, plesa, likovni doživeti, kina in tradicionalnih prireditev. Vodja oddelka za družbene dejavnosti na Šentjurski občini Judita Medhan-Šarlah pa ob tem poudarja pomen pestrega dogajanja tudi v manjših krajih in na podeželju.
3: Prav je, da so ti dogodki tudi na podeželju, kjer je mogoče manj tega stresa, kar se prometa tiče, da tudi mi na podeželju ponudimo ljudem dogodke, ki so primerni za poletje, vedno nekaj svežega, kajti vemo, da mesta so prepolna.
2: Podrobnejši program dogodkov najdete na spletu, bomo pa o programu Šentjurskega poletja spregovorili tudi v današnjih minutah za kulturo ob 18.30. In še šport. Slovenske nogometašice se bodo jutri v zadnjem krogu kvalifikacij za svetovno prvenstvo pomirile z vodilno ekipo skupine A4 Nemčijo. Kljub porazu proti Avstriji petek na Dunaju si Slovenke želijo na zadnji tekmi pokazati, da spadajo v Ligo A. Veselijo se tudi prvega nastopa na stadionu Stožice. Slovenke so po porazu proti Avstrikam z 2-0 pred šestim krogom kvalifikacij padle na zadnje mesto v skupini, v kateri igra še Norveška. S tem jim grozi tudi nazadovanje v B-ligo narodov.
0: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Cupra Blauze in Pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
4: No, poglejmo še vreme, lepo sončno popovdne imamo in 28 stopinj, jutri bo tudi sončen dan, no vsaj dopovdne, popovdne in zvečer pa bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in pa nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Zjutraj od 11 pa do 17 stopinj, potem čez dan pa od 25 do 31. V sredo bo spremenljivo oblačno, z občasnimi krajevnimi plohami in pa tudi nevihtami, manj pogoste pa bodo v južni Sloveniji. Če ste na poti previdno, zastoje na štajerske avtocesti in sicer pred priključkom Slovenske Konjice proti Ljubljani, zamudili boste do 20 minut, in pred priključkom Dramlje in predorom Pletovare proti Mariboru. To je zamuda nekje 15 minut. Hvala vsem za vaše prometne podatke. Če opazite še kaj, pa nam to javite na našo brezplačno.
1: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
4: Dober dan vsem skupaj.
5: In Silvester.
4: Točno 3:02, lepo popovdne želim, Silvester. Ja, dejansko je lepo, toplo, mislim, toplo 28 stopinj, ampak če imaš pa fizično delo na prostem, pod soncem pa je 28 stopinj že lahko preveč. Nekoga tudi pogrejemo, koga pokličemo. V naši nagradni igri seveda, kaj se sliši za vrati Stopar in da se potem tudi kvalificira za super nagrado PVC vhodna vrata Stopar in to z montažo. Več tudi tole popovdne.

0: Ja, to je popoldne na Štajerskem valu. Odlična muzika. Tudi v nadaljevanju. Fernando, Abba. Pa Neša. Pa eden najboljših gostincev davčno okrog. Danes gost v drugi kavi. Več v nadaljevanju.
1: Nekateri slišijo hrup.
2: Kupci oken in vrat Stopar, pa mir.
1: Okna in vrata Stopar. Specializirani ponudnik PVC in alustavbnega pohištva, ki strankam zagotavlja celovite rešitve.
2: Od svetovanja in izbire do strokovne vgradnje in podpore skozi celoten projekt.
1: Sodeluj v nagradni igri in osvoji PVC vhodna vrata Stopar z montažo.
2: Prijavi se na stajerskival.si, potem pa pozorno poslušaj Štajerski val, morda pokličemo prav tebe.
1: Okna in vrata Stopar.
2: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
1: Stopar Design. Že več kot 30 let. Večeri pri Brajdi. Poletje bomo letos preživeli v družbi odlične kapljice, kulinarike, glasbe in večerov, ki jih ne želite zamuditi. Prva zgodba se začne pisati 12. junija z večerom ognja in odlične kapljice. Rezervacije na info@emino.si. Hiša vin Emino, kjer je dobro doma.
3: Imaš poslovno idejo? Potem se prijavi na razpis Poni Savinska. Regionalna razvojna agencija Savinska je pripravila že 7. javni razpis za vključitev 10 udeležencev v projekt Podjetno nad izzive. Razpis je objavljen na spletni strani rra-savinska.si, prijave pa so možne do 30. junija. 7. skupina bo potekala v prostorih Centra za promocijo podjetništva Podčetrtek, Zdraviliška cesta 27 Podčetrtek.
4: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
5: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
6: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
5: Radio, ki seže do srca.
6: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
5: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
6: Štajerski val.
5: Prijatelj na poti.

0: Ja, pesem na mestu tole popovdne, Neno Belan oziroma Džavoli, sunčan dan. Res je. Sunny day, točno pol tri ure, hvala, ker ste z nami. Loro in Davor sta danes na drugo kavo povabila lastnika in pa direktorja družinskega gostišča Bohorč v Šentjurju, Marjana Bohorča. Gostišče ima že več kot 120-letno tradicijo, no pred kratkim pa so se razveselili tudi novosti nadzidka z dodatnimi sobami. Poslušajmo del druženja.
1: Marjan, kako se je začela zgodba gostišča Bohorč, če greva na začetke?
2: Nekje četrta generacija, ki jo zdaj le delamo, no, ki jo jaz delam. Kar se spomnim od osnovne šole naprej, že nekak mi je bilo dano, da bom tudi naprej jaz mogel delati, tudi ker sem že tudi kot otrok sodeloval skozi ali v kuhinji ali za šankom pri očetu. Tako da je bilo samo mnevno, da tudi jaz grem pol naprej v gostinsko šolo. Najprej so mi rekli pet za natakarja, pol eni so rekli pet za kuharja, je boljš, ker natakar si še vedno lahko, ampak tak se je zgodil, ja.
3: In kaj si potem šel za natakarja ali za kuharja?
2: Ne, res, da sem šel potem za kuharja, naredil to srednjo šolo kuharsko, kaj ti potem sem že tudi mogel kar začeti pomagati delati, nekaj sem še v Maribor hodil na neko poslovno gostinsko, ampak to za kratek čas.
3: No, kaj pa te pomeni nadaljevati delo, ki ga je začelo že več generacij tvoje družine?
2: Moramo vedeti, da gostinstvo je kar naporno, vedno teže, ampak to, da je pa res gostilna, gostišče že res dela čez 100 let, ne ploh ni se zapiralo vmes razen kakve epidemije, tako da smo kar ponosni, no, da to traja, še kar traja.
1: Zdaj v času tvoje generacije gostišče dobilo pomembno pridobitev, torej nadzidek z novimi sobami. Kaj ste s tem pridobili in kaj si obetate od nove pridobitve?
2: Ja, to je res pridobitev. Sicer mi smo že prej imeli že od očeta naprej 7 sob, ki jih je oddajal za turiste, za razne osebe, ki so pač hodile. Sko smo imeli v glavi, da pač se to turizem v Šentjurju tudi razvija in skozi so neke potrebe bile, skozi so neke popraševanja po sobah, ker smo vedeli, da v okolici to vrstnih sob manjka in res nam je bila želja, da še to nadgradimo in mislim, da je to kar za nas pridobitev in za Šentjur.
1: Če ne bi bil gostinec, kaj bi počel v življenju? Si razmišljal kdaj o tem?
2: Ne vem. Bi bil, ne vem, mogoče v studiju Štajerskega vala.
3: Evo, lej,
0: Bravo. Čestitke Marjanu Bohorču in ekipi seveda za uspešno delo kar tako naprej. Marjan, hvala za pice. Fototrinki pa na našem spletu, na Facebooku, skratka, to je to. Lepo popovdne!

Can't Stop Loving You, Phil Collins, tole sončno popoldne na Štajerskem valu. 11, dobrih 11 minut je ostalo do 3. Tudi za vašo varno pot skrbimo. Previdno, na pomurski avtocesti se je zgodila prometna nesreča med uvozom in izvozom Lenart. In sicer tovorno vozilo je nekako poletelo na drugi vozni pas, zato je primerna potem tudi zdaj ta previdnost. Je ne, hvala lepa za tale podatek, če ste na poti oziroma še greste, srečno in varno. Can't Stop Loving You, Phil Collins, tole sončno popoldne na Štajerskem valu. 11, dobrih 11 minut je ostalo do 3. Tudi za vašo varno pot skrbimo. Previdno, na pomurski avtocesti se je zgodila prometna nesreča med uvozom in izvozom Lenart. In sicer tovorno vozilo je nekako poletelo na drugi vozni pas, zato je primerna potem tudi zdaj ta previdnost.

0: glazbeni večeri v Žički kartuzi. Magnifico! V petek 12. junija ob 20.30. Vstopnice Center za kulturne prireditve Slovenske Konice in Eventi.
1: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
0: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
2: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
3: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
4: Nein! Nein!
5: Delajte raje doma. Transpak.si.
6: Vročina prihaja. Vi pa pravočasno po osvežitev. Vod trgovina. Velika izbira klimatskih naprav in ventilatorjev za prijetno poletje.
7: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaže in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
8: Nova kuhinja Dan Kuhan Šentjur. Za brezplačno načrtovanje kuhinje po meri. Dan Kuhan Šentjur. Kuhinja vaših sanj. Dan Kuhan Šentjur.
9: Štajerski val. S tabo na radiju. Spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: poletje.
1: Poletje.
0: Radi imamo hite.
1: Štajerski val.

0: The Weather Girls, It's Raining Man, tole popovdne, na sončno popovdne. Nataša, zdravo.
1: Zdravo.
0: Zdaj bomo resni, da se nama več smejalo, ne, da je hudičalo vzel, čas je za novice.
1: Ja, tako je.
0: Jaz pa potem še pogledam vreme, pa kakšno stanje je na cestah.
2: Ustvarite si sproščujoč kotiček po lastni meri. Pestra izbira vrtnega pohištva, vrtnih žarov in pribora po ugodnih cenah. Že na voljo v prodajnem centru Merkur. Gic gradnje. Štajerski val. Novice.
3: Celjski župan Matija Kovač naj bi zvečer na izrednem kongresu v Celju prevzel vodenje lokalne stranke za delovna mesta. Kandidaturo za predsednika je vložil po povabilo stranke k sodelovanju. Na lokalnih volitvah leta 2022 je Kovač kandidiral kot neodvisni kandidat, predtem pa je bil 8 let svetnik Levice v celjskem mestnem svetu. Trenutno zaključuje svoj prvi mandat na čelu celjske občine. Stranka za delovna mesta je bila ustanovljena leta 2006, v celjskem občinskem svetu pa ima enega svetnika. Šentjur in Šmarje pri Jelšah pa še nista povezana s kolesarsko stezo. Zgrajena je le do Grobelnega. Občina in država zdaj načrtujeta še gradnjo na relaciji Grobelno-Šentvid-Halerjev hrib. Župan Matija Čak še razlaga.
4: Sam projekt je v zaključku, prijavljamo ga skupaj z razvojno agencijo Sotla na direkcijo za ceste, za samo investicijo, tako da jaz verjamem, da v naslednjih letih bi tudi ta kolesarska steza morala biti dokončana.
3: Še vedno pa bo manjkala kolesarska steza od Halerjevega hriba do Šmarja pri Jelšah. Zaradi zapletov zemljišči bo, kot pravi Čakš, na tem odseku zarisana na lokalni ali pa regionalni cesti. Italijanska finančna policija pa je pri Vidmu odkrila nezakonito tovarno cigaret, ki je ena največjih, kar so jih kdajkoli našli v Italiji. Nahajala se je na 9000 kvadratnih metrih, na dan pa so lahko proizvedli tudi do 5 milijonov cigaret. Aretirali so 7 ljudi, 6 ukrajinskih in enega moldavskega državljana in zasegli količino tobaka v vrednosti 20 milijonov evrov. Samo za zaseženim tobakom bi lahko kriminal skupina zaslužila 20 milijonov evrov.
0: Kakšne številke, ne? V kajenju. Ne moreš verjeti. Ja, gremo
1: 20 milijonov.
0: Res. Kar obstaneš pri taki številki.
2: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida kupra-blauze in pepelin. Cinkarna Celje. Vaš partner v kmetijstvu.
0: Ja, z Natašo jim ne damo nič zaslužiti, ker ne kadima. Nataša samo... Ok, smo pri vremenu, toplo, sončno popovdne, imamo 27 stopinje, jutri bo tudi sončen dan, vsaj dopovdne, popovdne in zvečer pa bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in pa nevihte, ki se bodo nadaljevale tudi v noč na sredo. Torej, sreda bo torej oblačna z občasnimi padavinami, nevihtami, manj pogoste bodo v južni Sloveniji. A ja, temperature jutri zjutraj od 11 pa do 17, potem čez dan pa celo do 31. Na pomurski avtocesti se je zgodila prometna nesreča med uvozom in izvozom Lenart. Tovorno vozilo je izgubilo oblast in nekako poletelo, pristalo na kontra strani. Pazljivo, če ste na tem delu.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
0: Lepo zdrav vsem skupaj.
5: In si veste.
0: Ja, v tej uri poslušamo, kateri hit se skriva, kateri hit poslušamo za vrati Stopar. Nagrada je pestra. PVC vhodna vrata Stopar z montažo. 17. žrebamo, do takrat pa se lahko še prijavite. Več o nadaljevanju.

Parni Valjak, svoje legendarno Jesen v meni. Odlična Nina Pušlar z nami tole popovdne. Zdaj si upam.

0: Vmes pa še nekoga izmed vas žrebam, se pravi med tistimi, ki ste se prijavili v naši nagradni igri, kaj se sliši za vrati Stopar. Kmalo poslušamo, katera pesem se skriva, katera pesem se sliši za vrati Stopar. Čez nekaj minut.
1: Nekateri slišijo hrup.
2: Kupci oken in vrat Stopar, pa mir.
1: Okna in vrata Stopar. Specializirani ponudnik PVC in alustavbnega pohištva, ki strankam zagotavlja celovite rešitve.
2: Od svetovanja in izbire do strokovne vgradnje in podpore skozi celoten projekt.
1: Sodeluj v nagradni igri in osvoji PVC vhodna vrata Stopar z montažo.
2: Prijavi se na stajerskival.si, potem pa pozorno poslušaj Štajerski val, morda pokličemo prav tebe.
1: Okna in vrata Stopar.
2: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
1: Stopar Design. Že več kot 30 let.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Zamenjaj cesto za dom. Otroci že spijo, ko se ti vrneš iz Avstrije. Lahko delaš doma. Preveri na transpak.si.
5: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Tana Izotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Tana Izotonik.
6: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
7: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba in se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
8: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog. Eno članstvo za vse.
9: AMZS družinsko članstvo velja za različna prevozna sredstva in za vse družinske člane. AMZS Premium vključuje tudi zavarovanje za tujino s kriki do 59.450 €.
8: Sklenite članstvo na amzs.si.
10: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
8: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
10: Radio, ki seže do srca.
8: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
10: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
8: Štajerski val.
10: Prijatelj na poti.

0: Dober dan, družba Štajerskega vala, minutka oziroma skoraj dve čez pol štiri čas, da preverimo, kako je kaj s prijavami v naši nagradni igri. Kaj se sliši za vrati Stopar?
1: Okna in vrata Stopar.
2: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
0: Tako je. Kličem izžrebano Janjo iz Radmirja, ki se je prijavila v našo nagradno igro, v kateri 17. junija potalamo tole top nagrado.
3: Prosim.
0: Dobar dan želim.
3: Dobar dan.
0: Tu pa Silvester, kličem iz radija Štajerski val.
3: O, dobar dan, pozdravljeni.
0: Janja iz Zgornje Savinjske doline, iz Radmirja, ne?
3: Je tako.
0: Kje pa vas motim, če nisem preveč radoveden?
3: Na Debelem rtiču.
0: A, kaj počnete tam?
3: Sin je na zdravljenju.
0: Aha, in?
3: Imamo mal dopusta.
0: Aha, je, gre na boljše, že v redu?
3: Ja, ima atopijski dermatitis in mu pripadajo terapije, nič hujšega.
0: Ok, samo da se pocajta, pa da pride nazaj, tako more. Super.
3: Seveda, hvala.
0: Lepo se imeti vsi skupaj. Gremo na delo veselo, Janja.
3: Ja.
0: Vi ste se prijavili v našo nagradno igro.
3: Ja.
0: Rekli ste, da imate 5 let stara vrata.
3: Ja.
0: Je pa kaj, jih morate že zamenjati, ali kaj?
3: V bistvu z možem sma se selila in za samo gradnjo ni bilo lih veliko financ in sma kupila eno poceni in počasi razmišljamo o menjavi. No.
0: Uh-huh. Kar je takrat bilo na tisto prvo žogo, a ne?
3: Ja.
0: Sem, da greš na svoje, pa sem, da greš v hiško. Ja. To šte je. Ja, to, če mogo kar firanke potegnati.
3: Točno tako.
0: Prav, ja, kaj ne rečem, tale vrata Stopar, so izjemno kvalitetna, jaz sem prepričan, da boste zadovoljni, če boste seveda izžrebeni. Ampak neka dela naj čaka, najprej moramo ugotoviti, kateri hit se skriva za vrati Stopar.
3: V redu.
0: Jaz sem prepričan, da boste vedeli, za katero pesem gre.
3: Ja.
4: Dolgo sem skrival tajiv in se bal, da celega sebe bi dal.
0: Kdo to izvaja oziroma, kako je naslov pesmi?
3: Žan Serčič.
0: Ja, bravo, bravo. In mogoče še naslov pesmi?
3: Joj, tis malo te.
0: Pijan.
3: Pijan od ljubezni.
0: Tako je, bravo, Janja.
3: Jiho, super.
0: Čestitke, evo, ste že zraven v velikem bobnu, v velikem žrebu za PVC vhodna vrata Stopar z montažo. Ta žreb se bo zgodil 17. junija. Držim pesti tudi za vas, Janja. Imajte se lepo.
3: Samo muziko slišim.
0: Aha, kaj pa zdaj? Je boljše?
3: Ne, samo pesem se vrti.
0: Ok, sam trenutek. Zdaj bi mogli biti boljše.
3: Ok, zdaj se pa slišim.
0: Pravim, Janja, čestitke. Ste v velikem žrebu za nagrado. PVC vhodna vrata Stopar z montažo. 17. junija se bo to zgodil. Bravo, držimo pesti za vas. Imejte
3: hvala.
0: Se lepo.
3: Ja, tudi jaz.
0: Uživajte, tudi uživajte srečno.
3: Enako, čau, čau.
0: Čau, čau. Ja, takole smo kvalificirali še eno našo nagrajenko, oziroma, ja, bodoča nagrajenka, pravzaprav to je Janja iz Radmirja. Kot smo slišali, 5 let stara vrata, ma pa je treba menjati. To je to. Gremo mi naprej s to pesmijo, ki je Janja tudi ugotovila. Žan Serčič, Pijan od ljubezni, 5 čez pol 4, na Štajerskem valu.

0: samo ljubezni.
1: Sodeluj v nagradni igri in osvoji PVC vhodna vrata Stopar z montažo.
2: Prijavi se na stajerskival.si.
1: Okna in vrata Stopar.
2: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
1: Stopar Design. Že več kot 30 let.
3: Štajerski val.
4: Štajerski val.

0: Kadajte paziti na tem delu, pravzaprav vse posod, nič 80, 21, 21, če vas moti karkoli.
1: Obvestilo za vinogradnike. Za popolno zaščito vaše trte pred peronosporo uporabite sistemične fungicide, kot so Vinabel, Novi Alfil Trio ali Folpan Gold. Proti oidiju dodajte fungicid Spirox ali Talendo. Ne pa pozabiti na močilo Nufilm Premium, da vam dež ne spere škropilne obloge. Svetuje Karsija.
2: V juniju izkoristite do 8000 evrov popusta za novi Geely City Ray in ga odpeljite že od 22 990 evrov. Uživajte v navdihujoči vožnji z vrhunskimi zmogljivostmi, impresivno močjo in dovršenim dizajnom. To ni samo zgodba, to je vsakodnevna izkušnja City Ray. Omejena zaloga vozil na voljo takoj. Več na Geely Slovenija.
3: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
4: Hej, Nastja tukaj. A veš, da je do poletja samo še nekaj tednov? Jaz sem bila ista, 100 log. In vedno sem pozabila nase. Potem sem našla Njumi. To ni dieta. To je sistem, ki res deluje. Hranljivi obroki, ki dajo tvojemu telesu vse, kar potrebuje, brez kompliciranja. Kilogrami so odšli, samozavest je prišla nazaj. Začni z mano tudi ti na nu-me.eu.
5: Vstaneš ob 4, vrneš se ob 20. To ni življenje, to je preživetje. Monterji in električarji. Naj se vam življenje ne odpelje. Transpak.si.
6: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo, pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
7: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: 74-75 The Corners, tole popovdne, točno ob 4 na Štajerskem valu. Nataša, zdravo.
1: Zdravo.
0: Čas je za novice, kaj poslušamo tokrat?
1: Ja, nekaj bomo povedali o krvodajalstvu, temu bomo namenili tudi našo oddajo v pogled. Nekateri so zelo pridni že 20 let.
0: Jaz se ne upam dati.
1: Moram reči, da je mene tudi strah.
0: Jaz, ko vidim kri, mi je že, a veš, mi je tako skoraj malo motica, pa da mi jo tam polo zamejo, ne vem koliko deci, se res malo bojim. No. Ampak ja, sem pa že večkrat rekel, da bi, ker nikoli ne veš, da je, tudi ti rabiš, pa je fajn, da pomagaš. No, tako da mogoče pa res bom delal na tem, da zberem pogum. Ti pa tudi, evo.
1: Enako, torej več pa v novicah.
2: Ustvarite si sproščujoč kotiček po lastni meri. Pestra izbira vrtnega pohištva, vrtnih žarov in pribora po ugodnih cenah. Že na voljo v prodajnem centru Merkur. Gic gradnje. Štajerski val. Novice.
1: Ta mesec imamo kar dva dneva posvečena krvodajalstvu. 4. junija smo obeležili dan slovenskega krvodajalstva, v nedeljo pa bo še svetovni dan krvodajalcev. Leta 1945 je bila ustanovljena transfuzijska služba v Ljubljani, leta 1953 pa je Rdeči križ Slovenije začel organizirati množične krvodajalske akcije. Danes Slovenija spada med države, kjer oskrba s krvjo temelji skoraj isključno na prostovoljnosti darovalcih, kar velja za enega najvarnejših modelov krvodajalstva. Predstojnica transfuzijskega centra v celjski bolnišnici Janja Pajk.
3: Zagotavljanje krvi vidimo, da je v svetu problematično, marsikje. Pri nas pa moram reči, da vedno zagotavljamo zaloge krvi v vseh krvnih skupinah, v zadostnih količinah in ne odpadajo operacije. Lahko zdravimo hematonkološke bolnike. Zaradi tega smo lahko še v bolnišnici Celje odprli kardiokirurški center.
1: Janja Pajk še poudarja.
3: S krvjo preskrbimo 300 tisoč prebivalcev v naši regiji. Sodelujemo odlično s sekretarji in z vsemi člani Rdečih križev na lokalnih nivojih.
1: Krvodajalstvu v Sloveniji bomo posvetili sredino oddajo v pogled. V njej boste ob zdravnici Janji Pajk slišali tudi krvodajalca, ki kri daruje že več kot 20 let. Letošnji ambasador je promocije krvodajalstva Tabornike, pa tudi generalno sekretarko Rdečega križa Slovenije. Zdaj pa v Maribor, kjer se je spremljevalnim programom začel 61. festival Boršnikovo srečanje. Slovesno odprtje bo petek, v soboto pa se bo začel tudi tekmovalni program. Ta predstavlja osrednji stebr festivala. Nagrade bodo podelili ob zaključku 21. junija. Programsko jedro predstavlja 12 slovenskih uprizoritev v tekmovalnem programu, ki jih je tokrat izbrala selektorica Kaja Novosel. In še v Španijo, kjer je papež Leon XIV. Danes v parlamentu v Madridu pozval k globalnemu odzivu na položaj migrantov ter se zavzel za varne in zakonite poti za priseljevanje. V nagovoru je tudi izrazil zaskrbljenost zaradi ponovnega oboroževanja v svetu, mir pa označil za moralno nujnost. To je sicer prvič, da je kak papež nagovoril španski parlament.
2: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Cupra-Blauze in Pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Hvala, Nataša, imamo lepo popovdne, sončno, toplo, 28 stopinj, res lepo. Jutri bo tudi sončen dan, no vsaj dopoldne, popovdne in zvečer pa bodo predvsem v severni Sloveniji že krajune ploh in pa tudi nevihte, ki se bodo potem kar nadaljevale še v noč na sredo. No zjutraj, jutri od 11 pa do 17, čez dan od 25 do 31. V sredo bo torej oblačno z občasnimi krajevnimi plohami in pa tudi nevihtami, manj pogoste pa bodo v južnem delu naše lepe dežele. Na relaciji Ivenca Frankolovo, stacionarni radar, previdno. Zastoj pa je pred priključkom Slovenske Konjice proti Ljubljani, zamuda 20 minut in med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, zamuda nekje pol ure. Srečno in varno.
2: Štajerski val, prometni servis. 080-21-21.
4: Štajerski val popoldne. In si veste.
0: Dobro dan vsem skupaj, upam, da uživate tole popovdne, da ste že zaključili večinoma z delom in da res, kot rečeno, se imate fajn in upam, da ste tudi v naši družbi. Sama super muzika tudi v tej uri na samem štartu, dobrih 5 minut čez 4.

0: Legende Nove Fosili s tako življenjsko zgodbo Milena, 10 minut pred pol peto. Sama super muzika, tudi v nadaljevanju in še kakšna več o Afroditinem tekom Štajerskim valom.
1: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
2: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Gumax, letni paket Autopran in kar 10.000 zlatih točk.
3: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
1: Poganjamo neustavljive. Petrol.
4: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
5: Najmanj 22 dni življenja boste letos izgubili v avtu. Jih ne bi raje preživeli s družino. Pot k svobodi. Delajte doma. V Sloveniji. Več na transpak.si.
6: Mi smo vedno pripravljeni.
7: Vzdržljiva, natančna, učinkovita. Vaša orodja Iskra Aero.
8: Orodja Iskra podjetja Ahac na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
9: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
10: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
9: Radio, ki seže do srca.
10: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
9: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
10: Štajerski val.
9: Prijatelj na pot.

0: Ako so to samo bile laži, Plavi orkester, točno ob 16:30 na Štajerskem valu. Hvala, ker ste z nami. Ja, družba, 9. Afrodit in tek Štajerskim valom je uspel, pravzaprav skupaj nam je uspelo. Z nami je teklo rekordnih 2300 udeležencev. Tek, pohod, vozičkanje, zabava, skratka, nepozabno. Smo pa tekače vprašali, kako so doživeli Afrodit in tek.
1: Ja, se afroditnega teka kar redno udeležujemo, tak da danes nas je razveselilo čudovito vreme, ker smo skupinsko, kot Terme Olimija, je pa sploh čudovito skupinsko vzdušje.
2: Ja, jaz sem bil prvič, bo je res super, slovo božko, kar sem mislil.
3: Super, čudovito. Prvič sem šla na ta Afrodit in tek. Sem si se čas laupala, malo nehala vmes, zdaj pa me na vrca vrit sem se spet prijavila na tole, da sem začela nazaj.
4: Odlično, jaz sem se prvič udeležila, šla sem na 3 km in je to ena nova izkušnja, na katero bom pa se zdaj redno udeležila.
5: Odlično, odlično. Prvič kolektivno, tukaj s kolektivom mojim, tako da super. Krasen dan smo si zbrali, malo smo aktivni in uživamo na polno. Vse čestitke za organizacijo, res ste top.
0: Bravo, hvala, hvala. Kaj pa so povedali udeleženci vozičkanja? Zakaj so se prijavili?
6: Predvsem družba, prijeten sprehod, pa seveda prijeten ambijent v Rogaški Slatini. Lepo druženje, lepo vreme, super energija in prijetni ljudje.
7: Prijetno, zelo zanimivo je videti, ko vsak dojenček ima svoj tempo in se vse mamice ali starši prilagajajo. Zelo prijetno druženje, en tak lep dogodek. No.
8: V bistvu se je mož odeležil vozičkanja, ampak sta v bistvu potem so se kar v parku družili. Zdi se mi, da je dober zaradi druženja, veliko so ponudili, veliko otrok je, veliko se dogaja, tudi starejša dva sinova sta imela kaj zadelati, tako da nam je bilo fajn. Tako da svakšla je Samiro Laufat.
0: Super, no pogledajte si utrinke na spletu, Facebooku, Instagramu, TikToku in... Hvala vsakemu posebej, da smo skupaj napisali še eno lepo zgodbo. Štajerski val.
9: Radi imamo hite.

0: Viktori, dan brez tebe je kar nekaj, a ne? 12 minut je ostalo do petih, do paketa svežih novic z Natašo Leskošek.
1: Nekateri slišijo hrup.
2: Kupci oken in vrat Stopar, pa mir.
1: Okna in vrata Stopar, specializirani ponudnik PVC in alostavbnega pohištva, ki strankam zagotavlja celovite rešitve.
2: Od svetovanja in izbire do strokovne vgradnje in podpore skozi celoten projekt.
1: Sodelujo na gradni igri in osvoji PVC vhodna vrata Stopar z montažo.
2: Prijavi se na stajerskival.si, potem pa pozorno poslušaj Štajerski val, morda pokličemo prav tebe.
1: Okna in vrata Stopar.
2: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
1: Stopar Design. Že več kot 30 let.
3: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
4: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
5: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
6: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
7: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Par sekund manjka do petih. Dober dan, to je popoldne na Štajerskem valu. Nataša, zdravo.
1: Zdravo.
0: V novicah pa nekaj o gorivo. Bencin gre dol, nafta gre gor, ali kako že?
1: Ja, vsak teden so neke spremembe. Tokrat se bo bencin pocenil, dizel pa podražil.
0: Ti imaš bencinarja, ne?
1: Tako.
0: Ti už na profitu, jaz bom pa plačal. Ampak meni je ful vse, Nataša. Kakorkoli, cene gor, cene dol, jaz vedno za 50 euro tankam. In me res mi vse.
1: Tako se ti ne pozna.
2: Ustvarite si sproščujoč kotiček po lastni meri. Pestra izbira vrtnega pohištva, vrtnih žarov in pribora po ugodnih cenah. Že na voljo v prodajnem centru Merkur. Gic gradnje. Štajerski val. Novice.
1: Začeli pa bomo v občini Rogatec, kjer imajo pred seboj aktivno naložbeno leto. V spredju so nadaljevanje urejanja podjetniškega inkubatorja, vzpostavitev medgeneracijskega centra v prostorih nekdanje železnine ter ureditev turistične infrastrukture na Donački gori. Ob tem občina pripravlja še več drugih projektov, izpostavlja podžupanja, ki upravlja funkcijo župana Brigita Vodušek.
3: In sicer sanacijo treh plazov, Slomškova-Kitak, kjer zajema sanacijo plazov v bližini pokopališča Rogatec med dvema stanovanjskima blokoma, kjer so se tudi sprožili trije plazovi zaradi neurij v obilnem deževju 3. in 7. junija 2024.
1: Med pomembnejšimi naložbami ostajata tudi obnova in vzdrževanje cest. Pripravljajo tudi projekt pri zidkah kuhini osnovne šole Rogatec, za katerega so se prijavili na državni razpis za sofinanciranje.
3: Osnovna šola Rogatec ima kar prostorske težave, samo kuhinjo, pa tudi obstoječa infrastruktura kuhinji nekako ne deluje, se pravi njen prezračevalnega sistema, in z prizidkom vrtca se dejansko ta kuhinja dodatno obremenila, tako da je pač nujno potrebno, da se ta prizidek zgradi.
1: Z novim prizidkom bi izboljšali organizacijo dela in pogoje zaposlenih. Občina je tudi že zaključila postavitev treh sončnih elektrarn na javnih stavbah, načrtujejo tudi obnovo notranjosti športne dvorane v Rogatcu. V občini Slovenske Konjice pa so v sklopu urejanja avtobusnih postajališč zamenjali dve dotrajni avtobusni nadstrešnici v Koblah in na Sojeku. Z urejanjem avtobusnih postajališč bodo nadaljevali tudi v prihodnje. Letos bodo postavili še 4 nove avtobusne nadstrešnice na območju krajevne skupnosti Špitalič ter zamenjali še eno nadstrešnico v Ličenci. O polnoči pa se bo 95-oktanski bencin na servisih zunaj avtocest pocenil za 1,1 centa, liter dizla pa bo dražji za 3,8 centa. To pomeni, da bomo pri 50-literskem rezervoarju plačali približno 2 evra več. Podražilo se bo tudi kurilno olje, in sicer za 4,2 centa. Cene bodo veljale do 15. junija.
2: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida kuprablauze in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Ja, razmišljam, da bi imel še en avto na bencin, potem pa se prilagajaš, kaj je ceneje, s tistim se potem tudi voziš. Ali pa moped. Lepo sončno popovdne imamo in 28 stopinj, jutri nas čaka še en sončen dan, vsaj dopovdne, no popovdne in zvečer pa bodo predvsem v severni Sloveniji že krajevne plohe, pa tudi nevihte, ki se bodo potem še nadaljevale v noč na sredo. Od 11 pa do 17 zjutraj, čez dan od 25 do 31. Zastoj je še vedno pred priključkom Slovenske Konjice proti Ljubljani, zamuda 20 minut in med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Tam je zamuda 40 minut. Če ste za volanom oziroma še greste, srečno in varno.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
4: Štajerski val popovdne. In Silvester.
0: Dobar dan vsem skupaj. Nataša Leskovšek je že v novinarski napreži na lovu za informacijami. Jaz sem pa že pripravljen tak fajni paket same super muzike za lepo popovdne. 4 minute čez 5 je.

0: Dobar dan, to je popovdne na Štajerskem valu, sončno popovdne. In na Facebooku Štajerskega vala čaka nagradna igra, osvojite lahko tedenski Njum Detox paket. Hitro klik, da boste zraven.
1: Poletni glasbeni večeri v Žički kartuzi. Magnifico! V petek 12. junija ob 20.30. Vstopnice Center za kulturne prireditve Slovenske Konice in Eventi.
2: Vročina prihaja. Vi pa pravočasno po osvežitev. Vodc trgovina. Velika izbira klimatskih naprav in ventilatorjev za prijetno poletje.
3: Karglas popravi, Karglas zamenja.
4: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
2: Nova kuhinja Dan Kuhan Šentjur. Za brezplačno načrtovanje kuhinje po meri. Dan Kuhan Šentjur. Kuhinja vaših sanj. Dan Kuhan Šentjur.
5: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Isotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Isotonik.
6: Ej, pa kdo je to pustil sred hodnika?
7: Ja, verjetno en od nas. Očitno res potrebujemo še enega skladiščnika.
6: Ja, pa takega, ki zna z viličarjem.
7: Pa da zna tudi strankami. V Vod Šentjur imamo kupce, ki ne iščejo samo izdelkov. Iščejo tudi nasmehe.
6: Torej, če si iznajdljiv, ti ni nerodno v prodaji, ter rad delaš strankami, se oglasi pri nas.
7: Ekipa je super, dela je ravno prav. Za dolg čas ga ni, za izgoreč pa tudi ne.
6: Pridruži se ekipi Vod trgovine Šentjur. Čakamo ravno tebe.
7: Prijavi se na infoaf na vod-trgovine.
8: Obvestila. Elektrocelje obvešča, da bo jutri prekinjena dobava električne energije na območju Šentjurja, transformatorska postaja Podgrad, Pešnica in Lipica od 7.30 do 13.30.
9: Štajerski val.
10: Radi imamo hite.

0: Lepo zdrav vsem skupaj, tri finalne iskre bomo slišali zdajle, zanimive izjave naših gostov, nastopajočih, skratka, poslušajmo, kaj so povedali, potem pa hitro na splet stajerskival.si in glasujte za izjavo, ki vas je najbolj navdušila.
1: Iskra tedna.
2: Na Štajerskem valu vsak teden izbiramo najbolj iskrive misli. Izjave, ki so se nas dotaknile, nas nasmejale, razjezile. Izjave, ob katerih se je najbolj iskrilo.
1: Iskre tega tedna so izrekli.
2: Slatinčan Matic Krapež-Došler, ki združuje tek in dobrodelnost, o tem, kaj ga na progi motivira, ko je najtežje.
3: Iskreno, točno to, ker vem, zakaj jaz to delam. Ker jaz delam to za sebe, ker si hočem dokazati, da jaz to zmorem, tudi tistemu malemu Maticu, ko tega ni mogel narediti, in to je za mene taka motivacija, da jaz lahko grem kamorkoli.
2: Vodja plesnega kluba Kušnime in učiteljica plesa Nika Slatinšek o tem, zakaj je izbrala ravno ples.
4: Ples v bistvu zaradi tega, ker lahko razčistiš vse. In ko ti enkrat začutiš, kaj ples dejansko sploh je, res to je wow, noro. Jaz tudi svojim puncem govorim, da karkoli vas mori, dejte si naštimati muziko in dejte to razpucati, ker ali si ti jezen, ali si žalosten, ali si vesel, vsa ta čustva čez ples grejo. To je moj cilj, no, da moji otroci, plesni otroci, začutijo to, kaj sploh ples v bistvu je.
2: Verica Zorko, ki po 30 letih končuje delo kot konzervatorska sodelavka Pokrajinskega muzeja Celje.
5: Če bi meni rekli v srednji šoli, ti boš pa delala v muzeju, pa bom rekla, vete kaj, ne vidim se tam. Dolg cajt nekaj predstavljajo, nekaj brišajo. Ampak zdaj pa vidim, da tako zanimivo delo, ko sem jaz imela, pa meni nista bila niti 2 ali pa 3 dneve zaporedoma enaki. Ogromno novih ljudi, ogromno celitev, vedno se je nekaj dogajalo in zato je tudi 30 let hitro minilo.
1: Iskra tedna na Štajerskem valu.
2: Izjave in misli, ki odmevajo in se iskrijo. Oddaj svoj glas na stajerskival.si. Pokrovitelj Iskre tedna je Iskra Aero, vrt, orodje in mali gospodinski aparati.

0: Lepo popoldne želim Silvester, ki vam vrtim samo super muziko. Ja, imamo nov hit tedna. Favorit je to Žan Serčič, ki vam predstavlja pesem Mars in Venera. Še pred novicami.
1: Nekateri slišijo hrup.
2: Kupci oken in vrat Stopar, pa mir.
1: Okna in vrata Stopar. Specializirani ponudnik PVC in alostavbnega pohištva, ki strankam zagotavlja celovite rešitve.
2: Od svetovanja in izbire do strokovne vgradnje in podpore skozi celoten projekt.
1: Sodeluj v nagradni igri in osvoji PVC vhodna vrata Stopar z montažo.
2: Prijavi se na stajerskival.si, potem pa pozorno poslušaj Štajerski val, morda pokličemo prav tebe.
1: Okna in vrata Stopar.
2: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
1: Stopar Design. Že več kot 30 let.
3: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
4: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
5: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
6: Skok v zakonski jarem.
7: Skok s padalom.
8: Skok čez plot.
5: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
9: Za čist in bleščeč dom.
10: Aparati za čiščenje Iskra.
9: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
11: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.
12: Štajerski val.
13: Hit tedna. Radi imamo naše hite.

0: Ustvarite si sproščujoč kotiček po lastni meri. Pestra izbira vrtnega pohištva, vrtnih žarov in pribora po ugodnih cenah. Že na voljo v prodajnem centru Merkur. Ginz gradnje. Štajerski val. Novice.
1: Dobar dan, voščim Nataša Leskovšek. Celjski župan Matija Kovač naj bi zvečer na izrednem kongresu v Celju prevzel vodenje lokalne stranke za delovna mesta. Kandidaturo za predsednika je vložil po povabilo stranke k sodelovanju. Na lokalnih volitvah leta 2022 je Kovač kandidiral kot neodvisni kandidat. Predtem pa je bil 8 let svetnik Levice v celjskem mestnem svetu. Trenutno zaključuje svoj prvi mandat na čelu celjske občine. V Mariboru pa se je danes začel 61. festival Borštnikovo srečanje. Poleg tekmovalnega programa, v katerem ponovno nastopa tudi celjsko gledališče, obiskovalce vabi s spremljevalnim programom. O njem direktor festivala Aleš Novak.
2: Odpira prostor zelo različnim uprizoritvenim poetikam, estetikam, ne sledi neki tematski rdeči niti, ampak skuša prikazati različne plasti slovenskega gledališkega zemljevida, to, kar je v tem trenutku relevantno.
1: Festival bo potekal do 21. junija. In še v Ljubljano, kjer je predsednica Nataša Pirc-Musar sprejela informacijsko pooblaščenko Jeleno Virant-Burnik. Ta je predsednici predstavila letno poročilo organa za lani. Na srečanju je predsednica poudarila, da so močne, strokovne in neodvisne nadzorne institucije ključne za varovanje pravic, za transparentno delovanje javnih institucij ter za zaupanje ljudi v demokratično in pravno državo.
0: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Cupra-Blau Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
3: Smo pri vremenu, ja, lepo ga napovedati, če je lepo, a ne? Imamo lepo sončno popovdne, tudi jutri bo sončno, vsaj do povdne, popovdne in zvečer pa bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in pa nevihte, ki se bodo nadaljevale tudi v noč na sredo, tako da nas tudi potem v sredo čaka večinoma oblačno, deževno vreme. Jutri torej zjutraj temperature od 11 pa do 17, potem čez dan pa od 25 do 31. Smo na cestah, ki pa so to popovdne prevozne brez posebnosti, promet je tudi tekoč, skratka vse ok, samo nadaljujemo tako previdno, brez telefonov pripeti, z varnostno razdaljo, upoštevati vse, kar je treba upoštevati, pa srečno do vašega cilja.
0: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
4: Štajerski val popovdne.
3: To je bilo še eno lepo popovdne na Štajerskem valu. Jutri nov dan, nove priložnosti, tudi med drugim, da boste zraven v naši nagradni igri, kaj se sliši za vrati Stopor, ko bomo ugibali, kater poletni hit se skriva za vrati. Lep preostanek dneva želim. Štajerski val.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok v zakonski jarem.
2: Skok s padalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Ej, stari hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
6: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
5: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
6: Se veš, za prijatelje samo najboljše. Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
7: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
8: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
7: Radio, ki seže do srca.
8: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
7: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
8: Štajerski val.
7: Prijatelj na poti.

0: Kultura. O kulturi. Za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.
1: Poletje v Šentjurju bo tudi tokrat v znamenju glasbe, kulture in druženja. Minulo soboto se je začelo dogajanje Šentjurskega poletja, v sklopu katerega številni organizatorji pripravljajo kar 35 dogodkov. Nekateri bodo enodnevni, drugi tudi večdnevni. Kaj pripravljajo, vodja oddelka za družbene dejavnosti na Šentjurski občini, Judita Methans-Šerleh.
2: Mi pokrivamo tako glasbene dogodke, gledališke dogodke, etnološke in pa tudi za mlade pripravimo kaj lepega. Ne? So pa to v bistvu dogodki, ki so primerni za poletne večere. Na njih lahko pridejo tako mladi kot tudi starejši.
1: V soboto so tako pričeli z glasbenim utrinkom iz Podloga Zvezdano Novakovič Zven. Naslednji dogodek pa bo sledil že ta petek.
2: Na Ipavčevem vrtu bo Skrivnosti Orienta in sicer je to ena lepa takšna večerna prireditev, katero organizirajo naše orientalke iz Šentjurja, kulturno-umetniško društvo Sahar Šentjur.
1: Še isti dan pa bo v atriju Ipavčevega kulturnega centra Šentjur Izziv poletja.
2: Vsako leto se nam predstavijo zelo znane vokalne skupine, tako je letos osrednja skupina Vocal Cocktail iz Italije. To vsako leto tudi zelo lepo organizira kulturno društvo Avista.
1: V juniju bo kot osrednji dogodek Šentjurskega poletja tudi prireditev ob dnevu državnosti.
2: S koncertom Pihalnega orkestra Šentjur. Letos je naslov večer na rečne popevke. To bo v petek 19. junija ob 20.30 na mestnem trgu. Res lepo vabimo naše občane in pa tudi seveda vse ostale, ki jih zanima ta slovenska popevka, da se nam pridružijo, ker Pihalni orkester vsako leto pripravi res odličen koncert.
1: Judita Methans-Šerleh pa ob tem poudarja pomen pestrega poletnega dogajanja tudi v manjših krajih in na podeželju.
2: Prav je, da so ti dogodki tudi na podeželju, kjer je mogoče manj tega stresa, kar se prometa tiče. In prav je, da tudi mi na podeželju ponudimo ljudem dogodke, ki so primerni za poletje, vedno nekaj svežega, kajti vemo, da mesta so prepolna, mesta so veliko krat tičišče mnogih turistov in mi na podeželju pa smo še vedno odprti.
1: Na različnih lokacijah v občini Šentjur se bo dogajalo še vse do 13. septembra, ko bodo Šentjursko poletje zaključili s prireditvijo Jazz Duet. Podrobnosti o programu najdete na spletu. Oddajo sem pripravila Klara Klobasa.
0: Kultura, o kulturi, za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.

0: Štajerski val je z vami, v naših krajih, z našimi ljudmi.
1: Zdaj, na koncu šolskega leta je še posebej veliko testov in veliko popravljanj za tiste, kateri popravljajo. Zelo je napeto, čeprav je tako toplo, se moramo še vedno znotraj učiti.
2: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: Bomo v poletnih mesecih skupaj z našimi ponudniki uvedli tako imenovani hop-on, hop-off boost. Torej boste šli gor v termah, pa boste skočili dol v Podčetrtku, pa boste šli v Podčetrtku gor, pa se boste do samostalna peljali in tako naprej.
0: Spletna stran stajerskival.com in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: Cilj projekta je spodbujanje podjetništva, zagon novih podjetij in ustvarjanje novih delovnih mest v podjetništvu.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
5: Štajerski val.
6: Nekateri slišijo hrup.
7: Kupci oken in vrat Stopar pa mir.
8: Okna in vrata Stopar. Specializirani ponudnik PVC in alostavbnega pohištva, ki strankam zagotavlja celovite rešitve.
7: Od svetovanja in izbire do strokovne vgradnje in podpore skozi celoten projekt.
8: Sodelujo na gradni igri in osvoji PVC vhodna vrata Stopar z montažo.
7: Prijavi se na stajerskival.si, potem pa pozorno poslušaj Štajerski val, morda pokličemo prav tebe.
8: Okna in vrata Stopar.
7: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
8: Stopar Design. Že več kot 30 let.
9: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
10: Skok v zakonski jarem.
11: Skok s padalom.
12: Skok čez plot.
9: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
8: Večeri pri Brajdi. Poletje bomo letos preživeli v družbi odlične kapljice, kulinarike, glasbe in večerov, ki jih ne želite zamuditi. Prva zgodba se začne pisati 12. junija z večerom ognja in odlične kapljice. Rezervacije na info@emino.si. Hiša vin Emino, kjer je dobro doma.
2: Mali oglasi, vaša najljubša radijska trgovina. Vsak dan ob 18.45 in na spletni strani stajerskival.si.
13: Ej, pa kdo je to pustil sred hodnika?
14: Ja, verjetno en od nas. Očitno res potrebujemo še enega skladiščnika.
13: Ja, pa takega, ki zna z viličarjem.
14: Pa da zna tudi strankami. V Vod Šentjur imamo kupce, ki ne iščejo samo izdelkov. Iščejo tudi na smehe.
13: Torej, če si iznajdljiv, ti ni nerodno v prodaji, ter rad delaš strankami, se oglasi pri nas.
14: Ekipa je super, dela je ravno prav. Za dolg čas ga ni, za izgoreč pa tudi ne.
13: Pridruži se ekipi Vod trgovine Šentjur. Čakamo ravno tebe.
14: Prijavi se na info@ na vod-trgovina.si.
2: Poenostavite nakup in prodajo. Oddajte in objavite mali oglas na spletni strani Štajerskega vala. Štajerskival.si. Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: pa ti tole?
1: Če bi šla z menoj, z roko v roki tvoj, bi ostal do konca dni.
2: Oja, čakaj, kaj pa tale?
1: Ubjelo, moja ljubavi, vidim te v njelo.
0: Tale pa vedno paše.
2: Štajerski val, radi imamo hite.

lansk poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan. Na otoku, tam nekje, svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.